0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
29: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
30: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
31: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Ty, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass
9: Repair, Carglass Replace. Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
21: Det her er ABC.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Så. Ost. Skinke. Agurk.
20: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
21: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
22: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
24: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
27: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Start forårsfester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Vil du lige række mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer at få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
8: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Powerhit. Powerhit.

0: Emil her. Hver gang Arti Artit går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra

0: Vanessa. På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
0: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

Annika med Livsforladt. Godmorgen til dig, du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn, det er Freja. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig lørdag morgen. Uanset om du har mange planer den her weekend, eller det skal være en afslapningsweekend, en praktisk weekend, eller hvad du nu har for dig, så er jeg altså de næste mange timer og spiller en masse højdepunkter for ugen, der er gået her hos Morgenkammeraterne, og så selvfølgelig også en masse lækker musik. Blandt andet Bowser med Magnetic. Jeg har noget Ray med Where's My Husband. Noget Mille og Uro, drømmefanger, og lige nu til at starte din lørdag morgen, er Sharon med Arsi Sam. Godmorgen!

Bob Sinclair og Kaiser med I Can't Wait. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det der med at blive mobbet, det er noget værre noget. Men desværre så er der rigtig mange af os, der oplever det. Om det er i skole, på arbejdspladser eller hvor det nu måtte være. Men nogle gange så er det rigtig godt at høre nogle positive historier, nogle gode historier om, hvordan man kan takle det her mobning. Og Signe, hun kunne altså fortælle en ret fed historie om en, der blev mobbet, men som altså valgte at ligesom vende hele situationen om. Du kan høre det efter Bowser med Magnetic, men først Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Life is simple, life is free.
7: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Er I klar til et morgenboost?
1: Kom med det!
0: Jamen, i dag der vil jeg gerne starte din dag med en lille historie, og måske en lille tanke, som du lytter også kan tage med dig. Vi hører tit om mobning blandt børn og unge. Desværre, ja. Det findes desværre stadig. Det skræmmende er lidt i dag, at det ikke kun foregår i skolegården, det kan også foregå online.
2: Nå ja.
0: Foregår rigtig mange andre steder, og det er endnu sværere at slippe væk fra, og det kender Mickey Chang alt for godt.
1: Ham, der er den lokale.
0: Ja, den lokale.
1: Mr. Vild med dans.
0: Ja.
1: Og alt muligt andet.
2: Han har været bagdysten.
1: Bagdysten, ja.
0: Jo, det var vist bagdysten. Da han var ung, der boede han i Esbjerg, og der blev han mobbet i flere år. Og evig eneste dag, så var der en dreng, der kaldte ham 8. del ton og is-eskimo og Stefan.
1: Nej, det er bare, det er jo rigtig ondskældfuldt, at det er, det er sådan, det. Børn siger, der det er ingen filter.
0: Og det er det. Ja. Det er nemlig lige præcis det. Og det er det, der er lidt slemt. Det, jeg så synes er ret vildt, det er det, som Mickey Chang, han gjorde. Fordi i stedet for sådan at give kendene, komme op og slås, eller faktisk sætte sig ned og blive virkelig ked af det, det gjorde han selvfølgelig også. Ja. Men udover det, så prøvede han faktisk at blive venner med sin mobber.
2: Okay, det er en ny vinkel, føler jeg lidt.
0: Ja, han gik ind og fandt ud af, at den her dreng faktisk havde det ret svært.
2: Det er jo tit det, der er tilfældet. Lige dem, præcis. Der mobber, har det oftest ikke så nemt.
0: Så gik han ind og sagde, prøv at det er okay. Ja. Jeg vil gerne være din ven. Jeg vil gerne være der for dig.
1: Det er godt tænkt. Så, det er sådan lidt en mild udgave af Stockholm-syndromet.
0: Det kan man sige. Og det er jo ikke en løsning for alle, fordi der skal ret meget mod til at gøre det.
2: Sindssygt meget.
0: Ja, så sindssygt sejt fra Mickey Chang. Men det er også bare lige sådan en lille reminder, fordi det kan give os ret meget. Altså, for det første, det der med, vi aner ikke altid, hvad der andre folk kæmper med.
2: Nej, det gør vi virkelig ikke.
1: Det er jo ofte en facade jo, at de er sådan lidt, åh, jeg er bare en sej dreng, der bare driller. Og sådan, det. Hvad så gemmer der sig?
2: Ja, præcis.
0: Det betyder noget, hvordan vi er over for hinanden.
2: Ja.
0: Når der er en ånd mod dig, jamen, så gemmer der sig nok noget bagved. Når du så går ind med venlighed i stedet for, så kan det faktisk være, at du kan bryde din egen mobber ned.
2: Kill it with love.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Det er sådan en lille reminder til dig, jeg lytter i dag, om at hvis der er en lidt træls kollega, en træls chef, tænker, træk lige vejret. Husk lige på at være den venlige i dag, selvom det måske kan være lidt svært.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

Radio ABC, vi gætter hits, og her var det Milky Just The Way You Are i David Guetta remix. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Du kender sikkert også det, og indimellem ikke at have noget at lave. Simpelthen at kede dig. Selvom at der sker mange ting i den verden, vi lever i i dag, og vi har rigtig mange underholdningsmidler, så tror jeg indimellem, vi alle sammen oplever det at have tid, hvor vi simpelthen får lov til at kede os lidt. Så hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Vi spurgte ud og fik en masse, masse dejlige beskeder tilbage. Du kan høre det efter Damiano David med Talk To Me. Først Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. There

0: Så billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
1: Der er fuld forestilling hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørstev og Hasten.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Yeah. Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne spørger, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Og lad os da bare hoppe ud i det. Altså, jeg føler altid, at vi skal sammenligne med dig, Freja, der har klippet en hæk på 2 måneder med...
2: Okay. Men rosensaks.
1: Men rosensaks.
3: Så ja. Føler jeg ikke helt Anja hamler op, men hun er tæt på. Bundet knuder på et hårstrå.
2: Det er faktisk også en ret hyggelig ting.
1: Med eller fingrene,
3: på et
1: eller
3: hårstrå.
1: Ja, men
2: ja, jeg tror meget, jeg
4: det vil jeg gætte på, ja.
2: Ja. Jeg gør det meget med sådan græsstrå, hvis jeg er udenfor.
1: Om det er lidt, det er lidt tykkere end et hårstrå.
2: Ja, det er det helt sikkert. Helt sikkert.
4: Det er vildt.
2: Helle, hun skriver, her listen er lang. Men at pusse vinduer midt om natten.
4: Hvad?
1: Ej, det kan man jo også.
2: Skille alle strømpepar ad og samle dem igen.
4: Ja.
2: Det er jo også en måde at gøre det på.
4: Ja.
2: Ja, og hygge sig med det.
1: Sådan. Okay. Lene har rengjort fjernbetjeningen til TV'et med en vatpind. Ej, det synes jeg er nice.
2: Det bliver bare, den bliver lækker. Altså, ja, den bliver dejlig
4: den,
2: ren.
4: Den bliver rigtig ren.
2: Ned i alle huller.
1: Jeg kan ikke godt at vide, ligesom man kan tage de her testen, hvor meget afføring eller et eller andet, der er sådan på noget. Jeg kan ikke vide, en fjernbetjening, hvor meget skidt og snavs og chips og puha, der bare er på den.
2: Ja. Det vil jeg ikke vide.
1: Jamen, nu har jeg blandet tanken her. Undskyld, det beklager jeg.
4: Lisette, hun fandt ud af, at hun kunne vende mønter på maven.
2: Ej, hvad?
1: ikke bare lave den der bølgemave, men også kunne vende mønter.
2: Lisette, hvis du har lyst, send lige en video. Det vil jeg
4: faktisk gerne se.
1: Lidt mere populær end fjernbetjening, kan jeg.
2: Christian, han skriver, tog mine vandrestøvler på og gik fra strømmen til Alling Åbro af jernbanen og hjem igen midt om natten, fordi jeg ikke kunne sove. Så der er noget det der med at gøre noget midt om natten, hvis ikke lige man kan falde i
4: søvn. Det er at gå midt om natten. Bare lige gå på en vandretur midt om natten.
2: Ja, det synes jeg, det
1: er en somnia, der kan få de fleste ting til for folk til at gå mok, ikke? Jorden siger, klippet mit hår, dog ikke så mærkeligt, men nok mere bare dumt.
2: Tog bare gå ud til spejlet og tænke, klip.
4: Jamen, så, det kunne være sjovt.
1: Så jeg vil da gerne ligne Leonardo DiCaprio.
4: Så fortryder du, når man skal på arbejde dagen efter.
2: Ja, det gør man nok.
3: Så er der Vianna, der skriver, jeg brugt en pincet til at plukke hår på mine ben.
2: Okay, det tager også noget tid.
4: Det, nu er vi oppe på Freja.
2: Ja. Det kunne jeg måske også finde på. Hvem er
1: crazy.
2: Den sidste, vi når nu, det er Martin og... ja. Stefan, du må lige kunne svare os på, om det her, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
2: Fået en tømmerlus og forstudet mine ting dernede, da jeg fik den idé at trække en badekarsprop op med den. Kan man det?
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Jeg sidder bare og tænker, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Jamen, det kan jeg heller ikke.
1: Har
2: det
1: været sådan en sugekoppen med forhuden, eller så har han
2: nej,
1: lige sådan...
2: Nej, men... Det var for mange detaljer.
1: Nej, okay. Det er bare for at tænke sådan noget, er det realistisk?
4: Vi behøver jo ikke at vide, hvordan han har gjort.
1: Altså, jeg vil bare sige, det er ikke, fordi vi mænd kan lave sådan en sugefunktion med den. Det tror jeg altså ikke, vi kan.
2: Sådan et stykke.
1: Yes. Så lad mig sige sådan, Martin, hvor er det vildt, du fik en tømmerlus af det.
4: Og forstud.
1: Ja. Kan man forstue den overhovedet?
4: Ja, det vidste jeg. Det ved jeg da ikke.
2: Det er dig, der skal svare på de her spørgsmål.
1: Men Martha har måske gået til lægen, og så har lægen sagt, nej, jeg har fået en tømmerlus.
2: Hvad har du lavet?
4: Skal du lige passe
1: på? Har du lavet proppen?

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig lørdag morgen, og selvfølgelig også, at du er fast lytter her hos Morgenkammeraterne. Og hvis du tænker, hvad skal vi snakke om i næste uge her hos Morgenkammeraterne, så kan jeg allerede løfte sløret lidt, fordi at på mandag, der skal vi altså snakke om temaet, hvor ofte er du sur eller frisk, når du vågner. Det er jo lidt forskelligt, om vi er nogle af dem, der vågner op sådan permanent sure, eller om man bare er frisk. Og jeg vil ikke sige, hvad jeg er. Du kan jo gætte, så kan du høre det på mandag. På tirsdag, der skal vi snakke om, hvor lang tid gik der, fra du mødte din partner til, at I blev gift, fik børn, købte Volvo med mere. Nogle af de der ting, som sådan lidt for forholdet til at gå til next level. Du kan allerede begynde at tænke over temaerne, og du er altid velkommen til at skrive ind til mig på 28 36 12 12. Nu til noget mere musik. Her er det Justin Bieber med Ghost.

David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray med Baby Don't Hurt Me. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du har set Kærlighed, hvor kraverne vender den seneste sæson, så kender du sikkert Brian og Lisa. Og Brian har faktisk en helt særlig relation til Morgenkammeraterne, eller det vil sige en specifik morgenkammerat, nemlig Stefan. De har simpelthen gået i skole sammen, gået til fodbold sammen, alle mulige ting. De kommer fra Bønderup Strand, begge to. Og derfor så havde vi altså Brian og Lisa i studiet. Og du kan høre dem fortælle lidt om, hvordan de fandt kærligheden på tv efter Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Først tog Farlov med 100 dage

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. I fredags, det vil sige i går, der havde vi besøg af Lisa og Brian fra Kærlighed, hvor kraverne vender. Og du kan høre lidt af de ting, vi snakkede med dem om lige her.
1: Når man kommer fra Bønderup Strand, så tænker man ikke nødvendigvis, at en dag skal man finde kærligheden på landsdækkende TV. Hvordan endte du lige pludselig på TV2 med det her program? Hvor startede det hele?
2: Jamen det hele startede jo med, at jeg fik tilsendt en masse reklamer på Facebook igennem vores... Vi har sådan en aktiv borgergruppe. Og der vil jeg takke rigtig mange søde mennesker, synes det kunne være sjovt. Jo. Ja. Men det skal jeg overhovedet ikke være en del af. Og så kom jeg mere og mere ind i det, og så begyndte de at skrive til mig. Dem der kaster folk.
0: Ja. Nå.
2: Og så tænkte jeg, ej. Men så spurgte de, om ikke vi havde et møde sammen. Ja. Så kunne jeg høre, hvad det var, uden at det var bindende. Så gjorde jeg det. Og så min søster, hun tog så vores korrespondance på Messenger, hvad vi har skrevet om. Og så meldte hun mig bare til.
0: Ej.
2: Er det rigtigt? Så du ikke engang dig selv? Nej, jeg overhovedet ikke mig selv. Ej, så fik jeg at vide, at det tog jeg ikke af min nærmeste. Og så tænkte jeg, fuck det, så gør vi sgu det. Så prøver vi noget lidt. For jeg kommer ikke i byen mere og have droppet det der datingliv. Så det gad jeg ikke så meget mere.
1: Så du var ved at give op, og så kom der lige en gave fra din søster, der sagde, hvad så?
2: En gave og en gave, det ved jeg ikke, man skal kalde det, men det var det, der skete. Så, og det kom heldigvis noget godt ud af, så du kan gøre det.
3: Da I så var på jeres rejse her, hvornår kunne I så mærke, at det var sådan, at det var lidt mere end bare en hygge tv-date?
2: Vi havde jo datet det første hold piger, og så kommer andet holdet, og der kommer Lisa så ind op ad trappen op til Målskruen. Hun kunne bare et eller andet end de andre piger, mere og mindre fra start af, men jeg skulle stadig holde lidt sober tone. Jeg skulle jo være respektfuld over for de andre piger, som også springer ud i det her. Men jeg var stadigvæk sulten på de andre for at finde ud af, hvad de var for nogle piger også. Samtidig med, uden at bare sige, at jeg vælger bare hende der fra start af. Mm. Det var sgu svært at være i, men... Så da jeg begyndte at kende Lisa mere og mere at kende, blandt andet vores krammer, vi havde der, så trak hun bare stille. Det var ikke lige, der skete et eller andet. Og så det der kærlige første blik, det er meget klichéagtigt, synes jeg.
0: Men alligevel...
2: Men det kunne sgu et eller andet, der blev jeg godt nok en lille dreng. det gjorde sig godt nok. Så det var en vild oplevelse.
0: Hør resten af interviewet på radioabc.dk under podcast, eller der, hvor du normalt hører podcast. Vi hedder altså radioabc.dk.

Omar med os to. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det er så fedt indimellem bare at få den der følelse af, at man bare griner så meget, at man altså nærmest er ved at græde. Det har, jeg føler i hvert fald, at det er noget, jeg har brug for en gang imellem, bare lige at nå helt derud, hvor jeg nærmest ikke kan styre det. Vi havde det som tema og spurgte simpelthen ud, hvad fik sidst dig til at grine så højlydt, og du var ved at græde? Du kan høre alle de dejlige beskeder, og måske blive inspireret, hvis du selv har brug for godt grin i dag, efter David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson med Crazy What Love Can Do. Lino Bashabar, I Know It's Wrong. I know it's wrong.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner
2: på randersfc.dk.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
4: ja,
5: se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Du lytter til ABC. ABC.
9: Sorry.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Hvad fik dig sidst til at grine højlydt?
3: Jeg er spændt på det her.
2: Også mig. Daniel, han skriver, det gjorde Martin Kanstrup med sine Tesla-film. Eller ja. Tesla.
3: Tesla-film.
4: Hey, Tesla.
2: Kan sige, at jeg grinede meget af dem og havde svært ved at få luft igen.
3: Ej, men hvis han ikke har set Martin Kanstrups Tesla-video,
2: ej, det er fantastisk.
3: Gå ind og se den.
4: Det er en vild serie, han kan få så meget indhold ud af en Tesla.
3: Det er super. Også
2: jeg elsker stadig det, hvor han sidder fast.
4: Ja, og man kan bare man kan se hans øjne. Bare sådan, den er helt
2: gæld. Oh,
4: det er ikke noget, han kan smide sig til.
2: Hvis ikke du har set det, gå lige ind og se
3: gå ind og se det.
2: Ja.
3: Tina skriver, min Jack Russell sad lige pludselig oven på grillen og kiggede ind af vinduet.
4: Hvad er en Jack Russell? Er det en kat?
3: En hund.
4: En hund, okay.
3: Ja, en hund. Hun er rasse.
2: Okay. Oven på grillen, det er også crazy, når man bare stiger ind af vinduet.
4: Jeg håber ikke, den var tæt.
3: Ej, det håber jeg så heller ikke.
4: Sandra siger, lol, den der lærer sidst på Prime Video, det er simpelthen hyldende morsomt.
3: Jeg har kun set første sæson, men det var altså også... Hold op, det er sjovt.
4: Den nyeste sæson, sjovt. Synes jeg, på papiret var det dårligste cast, de havde.
3: Ja.
4: Det er den bedste sæson nogensinde.
2: Er det rigtigt?
4: Ja, men
2: jeg
4: med Kikosa og alle mulige andre.
2: Jeg har ikke set det nu.
4: Det er så godt.
2: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
3: Det er virkelig sjovt.
2: Det kan være, det er det, jeg skal lave igen.
4: Og man skal lade være med at google programmet, for så finder man ud af, om der vinder sæson 3. Så tak, Wikipedia.
2: Inger, hun skriver, min kæreste, vi pitchede idéer til comedy til hinanden. Det er jo også altid en god aktivitet.
3: Det er en sjov lille ting at lave.
2: Ja, det er det virkelig.
3: Peter, han skriver, den monsterbrud, jeg slog i går.
2: Nej.
3: Ej, men der er også noget sjovt ved brutter.
2: Der er noget helt vildt sjovt ved brutter.
4: Synes jeg, at brutter er sjovt?
3: Ja. Jamen, det kom, jo, altså i nogle tilfælde. Hvis der er helt stille, og min veninde lige sidder over den på den anden side i sofaen og slår en brud. Så kan jeg godt komme til at grine lidt.
2: Jeg har børn, og der bliver slået mange putter, og det bliver altså også grint meget.
3: Oh, ja.
4: Og så er det nogle gange sådan små børn, når de lige skal have tuber på, de lige skal sådan accelerere eller op ad en
2: nå,
4: sofa,
2: ja, så, kan det godt lige
4: så kommer der lige sådan en lille put. Og det er altid sjovt.
2: Ja.
4: Malene siger, min mand, fordi han altid er sjov at kigge på.
2: Okay.
3: Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt.
2: Katrine, hun skriver, at vi spillede Uno Flip med verdens bedste støttepædagog i eftermiddags.
3: Uno Flips, der er kommet de der, så du kan spille Uno med to forskellige kort.
4: Mm.
3: Det er et sjovt spil, men jeg tænker også, der må der være lidt konkurrence.
2: Jamen helt sikkert. Altså brætspil og kortspil, det kan virkelig også bare. Det er i hvert fald noget, der virker på mig også.
4: Ja. Hvad er hun en dårlig vinder? Sådan en.
3: Ja, det er helt
2: den slags grin, ja.
3: Simon, han slutter altså af med at skrive, min søn på snart 2 år, og han laver og siger så mange skøn herlige ting, som får mig til at grine.
2: Ja. Børn er altså også en god kilde. Børn er virkelig sjov. God kilde til at blive forgrint lidt.
3: Det er virkelig rigtigt.
4: Ej, hvor var det dejligt til mig, at man bliver sådan rigtig glad.
3: Mm.
2: Så hvis du har brug for godt grin, så kan du lige se noget Martin Kanstrup med Tesla-video. Du kan også gå ind og se noget lol. Der går mange gode bud på, hvad man lige kan gøre, hvis man skal have grin på i dag.
3: Ja, for det.
2: Tusind tak for at være med. Det var altså, hvad vi fik dig til at grine højlydt.

Oscar McCoy og Khalid, Nobody Make Me Feel. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Når klokken er 8, så er ABC-nyhederne klar til lige at opdatere dig. Frem mod dem kan du glæde dig til Taylor Swift med Opalite. Først Svea S. og Sigvart her med Lyse Nætter.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
1: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så, ost, skinke, agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den stærk. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen er ny kongelig undersøger efter fungerende statsminister Mette Frederiksen. Kongen har nu anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering. Folketingets 12 partier var i går aftes på skift forbi kong Frederik til endnu en kongerunde på Amalienborg for at pege på en ny kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Det var Moderaterne, der i går skiftede efter ugelange forhandlinger med Mette Frederiksen. Topchef i Danske Bank, Carsten Egeriis, er nu blevet udpeget som konstitueret formand for bestyrelsen i Finans Danmark, det oplyser brancheorganisationen. Dermed tager Carsten Egeriis over efter Michael Rasmussen, der trak sig fra posten i går, men fortsætter som en del af bestyrelsen i Finans Danmark. Krydstogtskibet MV Hondius med flere smittede ombord med den frygtede hantavirus er nu på vej mod Tenerife. Her skal passagerer og besætning evakueres enten i morgen eller på mandag. Spanske myndigheder advarer om, at dårligt vejr ellers kan forsinke operationen i flere uger. 6 personer ombord er nu bekræftet smittet, 3 er døde. I dag får hele landet først solrigt og klart vejr, men i løbet af eftermiddagen så bliver det mere skydevejr fra sydvest. Pæne temperaturer i dag, som sniger sig op på mellem 13 og 18 graders varme. Vinden den bliver svagt jævn, mest omkring sydøst.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.

Alex Warren med Fever Dream. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du er lige så vild med hits, som vi er her på ABC, så skal du altså huske at lytte med i dag lørdag fra kl. 14, fordi der er det ABC Top 50. Vi giver dig altså de største hits fra ugen, der er gået. I sidste uge, der var det Rosa og Arti Arti med Bliv, hvor du er, som altså lå på førstepladsen. Andenpladsen var Annika med Livsforladt, og tredjepladsen St. Clara, Gosh, I Love It. Hvordan det bliver den nye Top 50, det kan du altså høre i dag fra kl. 14, så husk at lytte med.

Tame Impala og Jenny med Dracula. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Måske kender du nogen, der laver farjokes. Måske laver du selv farjokes. Og måske tænker du sådan, altså, de er ret platte. Hvad er det egentlig, de kan? Men de kan faktisk noget helt særligt, og jeg dykkede lidt ned i det til vores morgenboost i går. Du kan høre det efter Darling, det hele værd. Først Neo med Closer.

0: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Yoki yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: A, A, B, C. Power hit, power hit.
10: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit. Power, power.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Farjokes. Vi kan også kalde det platte ordspil. Det er oftest fædre, som elsker de her sådan lidt, hvad skal vi sige, ikke så sjove jokes måske, kan vi jo godt
3: altså, jeg laver dem.
2: Du laver dem, ja.
3: Hvad med din mand, Freja?
2: Ja, 100%. Det har han altid gjort, okay. Altså, han blev far.
3: Så men det var hvad? Bare one-liners før, det var moderne. Super.
2: Ja, ja, ja. Men hvad er en farjoke egentlig? Farjokes er oftest et simpelt ordspil, som spiller på en eller anden dobbeltbetydning af sproget. For eksempel, hvordan får man en fisk til at le?
1: Det ved jeg godt. Hvordan
3: kommer den i kildevand?
2: Ja, lige præcis. Så det er jo jokes, som folk ikke nødvendigvis griner så højt af, fordi de tit er sådan ret uskyldige og platte og sådan meget klassisk farhumor. Men jeg har fundet en humorforsker, der hedder Mark Hugh Knudsen, som forklarer, at de her farjokes, det er sådan at bryde med den sproglige norm. Det er en eller anden forventning af ordene, som ligesom bliver ændret. Og typisk er de overhovedet ikke grænseoverskridende. Der er ikke noget med sex, tabu eller grove emner. Det er simpelthen bare meget, meget klassisk ordspil. Jeg kan lige komme med en mere. Det ene skilt spørger det andet skilt. Er du gift? Nej.
3: Nej, jeg er skilt.
2: Lige præcis. Men er der en god grund til, at de så stadig bliver brugt, hvis de i virkeligheden ikke er så sjove? Og det er der faktisk. Fordi okay. Forskere mener altså, at de her farjokes er til at lære børn nogle ret vigtige ting. Blandt andet, at pinlighed ikke er farligt, at man godt må være kikset, sociale grænser godt må udfordres på en harmløs måde.
1: Det lærer de simpelthen bare.
2: Det lærer de simpelthen.
3: Det er som en dannelsesrejse, hvor er det vildt.
2: Ja, på en måde. Så man kan sige, at farjokes bliver sådan en form for humoristisk støttehjul, hvor børnene altså ligesom lærer, hvordan humor fungerer på en ufarlig måde, inden at de kommer til voksenlivet, hvor humor kan blive væsentligt mere avanceret.
3: Mm. Så det er sådan, jeg træner dig til livet, sæt pris på mine jokes.
2: Ja, præcis. Ej, det er det lidt. Er det ikke spøjst?
3: Fantastisk.
2: Så farjokes handler ikke nødvendigvis kun om, at det skal være sjovt. Måske handler det også mere om, at der skal være plads til fællesskab, pinlige grin, og så det at turde være cringe. Så hvis du er vild med farjokes derude, så vil jeg bare sige, giv den gas.
1: Ja, tak.

0: samarbejde med Jysk Biludlejning,
1: Livretten,
0: Pure Shots
1: og Original Tender Cocktails.
0: Vi giver dig hits.
1: Du lytter til Radio ABC. Oh, baby,

Shabuse er bare song tipsy. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Du kender sikkert også det der med at have en dejlig dag. Du står op om morgenen, og det hele det går, som det skal. Og så lige pludselig, så sker der noget. En eller anden lille, lille bitte dum ting, men som bare ødelægger dagen. Altså det, noget, hvor det bare, det er så svært at komme op igen. Altså jeg har selv, ja, jeg kender flere ting, som bare kan ødelægge min dag. Og det er jo nu, det er jo ikke, fordi vi skal gå helt negativt, men nogle gange, så skal vi altså også bare tale om, at det sker altså også for os alle sammen. Derfor havde vi det som tema, og du kan høre alle de ting, som ødelægger alle jer dejlige nytårsdage. Efter Tobias Rahim og Mille med Ingen Ying Uden Yang. Først noget, som absolut ikke ødelægger min dag, men tværtimod gør min dag rigtig god. Det er noget god musik, og her er det med Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
1: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
2: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
3: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center.

0: Lige nu der vil vi give os selv lov til at brokke os lidt. Vi vil nemlig spørge, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
1: På befrielsesdagen, der kan vi jo gå ud og sige, prøv at høre, vi kan være frie, vi kan sige, hvad vi har lyst til.
0: Yeah.
1: Uden der er nogen, der overvåger os. Officielt i hvert fald.
0: Mm.
1: Jeg vil bare tage den første besked.
0: Hvad skal det?
1: Mette siger, når folk ændrer i planlagte aftaler i sidste sekund.
0: Åh, det er heller ikke godt.
1: Jeg ved i hvert fald, hvis jeg siger til dig, kan vi lige udskytte vores møde 10 minutter, så kigger du på mig og tænker, det har
0: jeg
1: mentalt ikke
0: forberedt. Så kigger jeg på dig, så siger jeg, okay.
1: Så siger jeg, okay. Og så ved jeg bare, hvad for en stemme der er til mødet. Men
0: nej,
1: det passer ikke. Det passer ikke.
0: Marianne skriver, hvis jeg ikke kan få morgenkaffe. Ja, det kan også være det hårdt.
1: Jeg kan jo mærke, når vi får morgenkaffe. Altså, det har vi jo rutine på.
0: Jeg har med.
1: Jeg kan mærke, at humøret bliver bare lidt bedre bagefter.
0: Ja,
1: vi skal starte nu tidligere, kan jeg mærke. Henrik siger, at telefonsælger får 3 mobil. Er det, fordi han har været i sådan en bilka, hvor der lige sagt, ej, må jeg lige
0: afbryde dig? Det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke fan telefonsælger. Jeg lader også spørgsmål. Jeg har ikke tid. Nej, farvel. Patrick, han skriver, hvis min kone glemmer at kysse mig farvel om morgenen. Ja.
1: Det er meget cute, ikke?
0: Jo, men også, hvis man ikke får et kys, når der er nogen, der kommer hjem. Hvis min mand kommer hjem og lige sådan har travlt med alt muligt andet, sådan lidt, hallo?
1: Jeg synes, det er dejligt, at Patrick kan bare sige, min dag er ødelagt. Hvorfor? Min kone gider kysse mig.
0: Okay.
1: Så er der en besked fra Maria, der skriver, langsom biler, langsom mennesker i trafikken eller i offentlig transport, hvis jeg kommer for sent, er hele min dag ødelagt.
0: Ja, okay. Det er også træls. Det er virkelig træls. Så har vi Birgit, som skriver, dårlig fodboldkommentator. Det må du kunne sige noget om.
1: Ja, der er nogle gange, hvor de ikke altid er så objektive, og så nogle gange så siger, ja, det er tydeligt, der er straffespark der. Og så er der altså dobbelt besked, fordi vi har både fået en fra Kasper, der skriver, idioter, der ikke holder til højre på motorvejen.
0: Ja.
1: Og en besked fra Martin, som skriver, folk, der siger, stik. Og ikke steak.
0: Åh, oh, ja.
1: Det er en stik.
0: Ja, det er også rigtigt. Så den sidste, vi når nu, det er Rune, som skriver, hvis jeg skal skide, inden jeg skal med på arbejde, uden at få løn for det. Det forstår jeg ikke.
1: Det kan jeg godt relatere til. Kan du have den forklaret?
0: Ja.
1: Det er fordi, at Rune kan godt lide at skide gratis på arbejde.
0: Nå.
1: Det vil sige, at han sidder på lokum, og så får han jo løn for det. Så han synes, det er helt forfærdeligt, hvis han lige skal lave puha, lige inden han skal på arbejde. Fordi så ved han, det får han jo ikke. Det er jo ikke en gratis pause.
0: Ej, undskyld. Så han har en dårlig dag, hvis han skal skide, uden at få løn
1: ja.
0: For det.
1: Har du aldrig tænkt sådan, når du går på toilettet?
0: Nej, jeg har ikke.
1: Nå, okay. Godt nok. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag? Tak for at være med og være en del af kammeratskabet den her tirsdag.

Bashiba og Safri Duo med Baya Take Me Away. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den nærmer sig 9, og når den bliver 9, så er ABC-nyheden klar til lige at opdatere dig. Frem mod dem kan du glæde til at høre Oliver og Augusta Scharking om at ødelægge byen. Men først Erika Jane, Death of Me.

Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og

0: ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
17: Replace. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
18: Så, ost, skinke, agurk.
19: Far, der er ikke noget brød i.
18: Nå nej.
20: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Unge Kultur AUK stopper ved udgangen af juni, når bevillingen på 170.000 kr. Fra kommunen til husleje i Von Hattenhus udløber. Projektet skulle skabe et unge kulturhus og blev en vigtig samarbejdspartner sammen med lokale aktører. Ifølge kommunen har indsatsen skabt stærke netværk, erfaringer og bidraget til mere ungeinddragelse i kulturlivet. Det skal der nu bygges videre på, også efter lukningen, lyder det i en indstilling fra den kommunale administration. Et flertal har peget på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger efter fungerende statsminister Mette Frederiksen, der oplyser kongehuset. Bag Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig forhandler står i alt 87 af Folketingets mandater. Dansk Folkeparti har stillet som betingelse, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne en regering uden deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Det kan blive afgørende for Troels Lund Poulsens mandat i forhandlingerne. Den kraftige brand i går i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter kom i går aftes helt under kontrol. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra fire opgange under en storstilet indsats. Københavns politi oplyser, at brandårsagen muligvis er uforsigtig omgang med tobaksrygning. Branden opstod i en lejlighed og spredte sig til ejendommens tag. Ingen er kommet til skade. Topchef i Danske Bank, Carsten Egeriis, er nu blevet udpeget som konstitueret formand for bestyrelsen i Finans Danmark, det oplyser brancheorganisationen. Dermed tager Carsten Egeriis over efter Michael Rasmussen, der trak sig fra posten i går, men fortsætter som en del af bestyrelsen i Finans Danmark.
2: I dag først solrigt og klart vejr, men senere mere skydevejr fra sydvest. Temperaturer op mellem 13 og 18 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring sydøst.
3: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.

Bowser med Magnetic. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Sommerstemning, forårsstemning, den har jo ligesom lige så stille fundet ind her i Danmark, og det betyder også, at vi begynder alle sammen at længes mod sommeren, som er på vej. Og jeg håber også, at du har sat et kæmpestort kryds i kalenderen den 11. juli. Der holder vi nemlig fest på stranden i Grenå, og det er ABC Beach Party. Og nogle af de fantastiske artister, du kan høre i år, det er Tessa, Ud af Kontrol, Kato, Anton Westerlin, Mille, City Dada, Omar, Justee, Albert Heat, 8-Ball, Bachibar, Bav, Darling, Hedegaard og Jackstyle. Og billetsalget er altså rigtig godt i gang allerede. Du kan købe din billet online på beachparty.dk. Og billetten for den her helt fantastiske fest, det er altså kun 150 kroner plus gebyr. Du kan altså stadigvæk nå det. Skynd dig ind og køb din billet.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Huntricks med Golden. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Jeg ved godt, at det er lørdag, og det er for nogen måske lidt tidligt. For andre har du måske været op i lang tid, men uanset hvad, så vil jeg godt lige sige, at det næste højdepunkt, jeg har fundet, det kan godt lige være sådan lidt mindblown. Noget, hvor man lige sådan skal holde tungen lige i munden for at følge lidt med. Det var sådan lidt kringlet. Jeg gjorde det bedste, hvad jeg kunne, da jeg forklarede Stefan og Signe i går, hvorfor år 0 ikke eksisterer. Ja. Yeah. Du kan også få svaret efter Christoffer har med gitaren, men først Mickey Minds, Chill 77 og On Jabs med Papa Utah.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Du lytter til Radio ABC.
13: ABC.
12: Vi giver dig

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Altså, hvilket år blev Jesus født?
2: Siger man efter Jesu Kristi fødsel, så siger man ved 0.
1: Ja,
2: og vi er ved sådan 2000...
1: Det er det, jeg har lært.
2: 26 år efter hans fødsel. Så det er 0. 0. 0. Mm. Er det ikke 0?
1: Jo, det er nok 0. Det, de fleste vil sige.
3: Og 0.
2: Ej, hvad?
1: Men jeg kan fortælle jer, at år 0 eksisterer ikke i vores kalender.
2: Hvad? Jeg har lige sagt det højt.
1: Ja, år men det eksisterer ikke.
2: Hvad?
1: Mange tror, at vores kalender starter med år 0. Men Søren Holst fra Københavns Universitet fortæller, at faktisk så eksisterer det slet ikke. Hva? Kalenderen starter fra år 1 før vores tidsregning til år 1 efter vores tidsregning. Altså, det betyder, at Jesus ifølge kalenderen ikke kan være født i år 0.
3: Hvad?
1: Ja.
3: Hvorfor? Hvad? Hvorfor findes år 0?
2: Ja, hvorfor? Hvorfor er 0 ikke noget, der findes?
1: 0 findes, men der er forskel på et punkt og et interval. Altså, det vil sige, at hvis man har et punkt på en linje, så er det ligesom det her ene sted. Hvis man har et interval, så er det jo ligesom sådan over et større område. Så for eksempel, når man bliver født, så siger man jo også, at man ligesom er født ind i ens første år. Man er jo ikke nul. Altså sådan, man er jo ikke ingenting. Nå, for når man er allerede begyndt at leve, ikke?
2: Ja, tillykke første dagen, du er blevet 4 år gammel. Okay.
1: Præcis. Fordi det er jo et helt år. Det kan ikke være ingen år.
2: Jeg skal have et
1: lige snart det er i gang, så er det allerede det første år, der er i gang.
2: Ej,
1: er det mening?
2: Ja, ej, jeg kan mærke, Signe og jeg, at vores øjenbryn de falder lidt længere ned, og vi sidder sådan og spænder lidt frontpladen der. I.
3: Jeg føler, at jeg er folkeskolen igen, og skal lære om...
1: Men hvis man siger, at der er 0 år, altså hvis år 0 eksisterer, så eksisterer året jo ikke.
2: Så hvad?
1: Fordi 0 er ingenting.
2: Så vi går fra minus 1 til plus 1, eller
1: hvad? Ja, præcis.
3: What the... Hvad?
2: Jeg forstår det godt nu.
3: Fint, Stefan.
2: Jeg har bare accepteret præmissen, jeg ved ikke hvorfor. Men altså... Så hvornår blev Jesus så født?
3: Det er simpelthen nødt til at spørge ham.
1: Ja. Jamen altså, hvis man kigger på kalenderen, så blev han jo teknisk set født i år 1. Men historikere mener, at han blev faktisk født langt tidligere. Måske mere i det, vi vil kalde år 4 før vores tidsregning. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er der ikke en kat, der ved, hvornår Jesus blev født.
3: Ej.
1: Vi aner det ikke.
2: Ja, det er bare fiktivt. Det er bare sådan en, vi opfører.
3: Nej, der er en dag.
1: Det er der så også
2: meget. Det er bare helt god litteratur.
1: Ja.
2: Det er en anden snak.
1: Men kalender, det skal vi huske, er jo også, det er jo ikke naturlov. Det er jo noget, vi har fundet på. Vi mennesker har sat kalender som fast system til at forstå tid. Det er jo bare noget, vi har fundet på.
3: Så har vi bare gjort det forkert.
1: Det ved jeg ikke, om vi har, men det er bare for at sige, at altså, verden derude altså, dikterer sig jo ikke efter vores kalender. Det er jo bare noget, vi har sagt, ikke?
2: Jeg kigger så meget på Sines ansigt, og jeg vil sige, det er ikke kun sprunget i luften. Nej, det er bare en skand, der kigger ud i luften og siger, jeg prøver.
1: Jeg håber, det gav lidt mening.
3: Yeah.
1: Men om ikke andet, næste gang du hører nogen sige, Jesus blev født i år 0, så kan du lige smide det fun fact. Nej, fordi år 0, det findes ikke.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
0: På

Miley Cyrus med End of the World. Jeg hedder Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Du må have en eller anden kontroversiel holdning. Et eller andet, som du tænker sådan, det er bare mig. Det går lidt imod normen. Det er måske ikke de fleste, der tænker sådan her. Og ved du hvad? Vi skal alle sammen have lov til at have vores kontroversielle holdninger. Derfor så satte vi hos Morgenkammeraterne det som tema, og du kan høre alle de dejlige lyttere havde skrevet ind, og du kan høre det efter Sombra med Homewrecker. Først Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat.

0: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Og når bilen virkelig trænger til klargøring, og du trænger til følelsen af en ny bil, så book en tid. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
5: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra

0: Hvad er din mest kontroversielle mening, holdning? Vi har snakket om mange forskellige emner, men nu skal vi se, hvad I derude har sagt, I gerne vil deltage med.
1: Det skal vi nemlig. Og Christina, hun skriver, man skal huske at bruge sine penge i starten af måneden. Sidst på måneden har man nemlig ikke mere.
2: Sådan.
0: Der er ingen, der kan
1: jeg tror, der er mange, der lever efter det, men det er rigtigt. Jeg tror, det. De fleste tænker, at man nok skal gøre det omvendt.
0: Ja. Marianne varmer i hvert fald ikke op til Royal Run, for hun siger, løb er et instinkt. Det bruger man til jagt og flugt. Ikke i en motionsform.
1: Jeg bruger det, så jeg skal stikke af.
2: Det er kontroversielt for rigtig mange. Fordi der er rigtig mange, der er blevet løbere.
0: Så når folk er ude at løbe, så hvad løber du fra?
2: Lone skriver, at månelandingen aldrig er sket. Det har ført til mange ophedede diskussioner gennem tiden, primært med mine børn.
1: Spændende.
2: Okay.
1: Sebastian, at man ikke blind skal stole på medierne.
0: Korrekt.
2: Ja.
0: Siger
1: det tror jeg faktisk også, de fleste er enige i.
2: Det tror jeg også. Ja.
0: Marius siger, at vi er alt for mange mennesker på kloden, og kører den fuldstændig i seng, fordi folk holder i live med medicin, og vi gør for meget, og vi burde bare lade naturen være.
1: Ja, naturen. Lad naturen gå sin gang.
2: Okay. Peter er ude at sige, at covid-19 er menneskeskabt i et forsøg på at reducere befolkningen på planeten og se, hvordan vi vil reagere på den.
1: What?
2: Bare som et eksperiment.
1: Okay, wow.
0: Dejligt kontroversielt.
1: Altså her er vi virkelig ude
0: noget. Ja, tak.
2: Kontroversielt.
0: Yes, okay, og månelandingen findes heller ikke.
1: Ej, det er spændende. Så har vi Maria, der skriver, mange folk vil gerne hjælpe klimaet og være bæredygtige, men når det kommer til deres ferie, så er de helt glemt igen. De har stadig behov for at flyve på ferie til varme lande langt væk flere gange om året, endda til lande, der har begrænset drikkevand alene til dem selv. Er det virkelig nødvendigt, eller kan man nøjes med mindre?
0: Ej, jeg får dårlig samvittighed. Jeg skal jo til Cypern om et par uger.
1: Jo.
0: Jeg gør så meget godt for miljøet, indtil der kommer et tilbud på en all-inclusive ferie.
1: Og det er jo egentlig også. Ja. Ja.
0: Kan den toppes? Det kan den godt. Per, han tjekker ind og siger, Elvis Presley lever!
1: Og det gør han i bedste velgående. Der findes rigtig mange af ham derude.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. På den måde gør han.
0: Ja. Men the real deal, om han stadigvæk lever.
1: Så er han gammel i hvert fald.
0: Prøv at tænke på, hvis han har været på Memphis Mansion for nylig. Altså, Elvis besøgte museum om sig selv. Hvorfor lige ved det ham? Ej, nu bliver der sådan et bedre. Tak for at være med her hos Morgenkammeraterne, hvor vi altså præsenteret, hvad er din mest kontro-

Lord Siva med Rodeo. Jeg hedder Freja, og det her, det var morgenkammeraterne for i dag. Jørgen, han er klar til at tage over lige om lidt, og så er Stefan her igen i morgen med flere højdepunkter, der er sket i løbet af ugen. Og så er vi selvfølgelig alle sammen tilbage, både Freja, Signe og Stefan, på mandag. Jeg håber, vi høres ved. Ha' en dejlig weekend. Hej hej!

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel

0: Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
1: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
20: Bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Unge Kultur AUK stopper ved udgangen af juni, når bevillingen på 170.000 kroner fra kommunen til husleje i Von Hattenhus udløber. Projektet skulle skabe et unge kulturhus og blev en vigtig samarbejdspartner sammen med lokale aktører. Ifølge kommunen har indsatsen skabt stærke netværk, erfaringer og bidraget til mere ungeinddragelse i kulturlivet. Det skal der nu bygges videre på, også efter lukningen, lyder det i en indstilling fra den kommunale administration. Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget er netop blevet orienteret om unge kulturhusets bedrifter. Først i løbet af dagen er det forventet, at Troels Lund Poulsen fortæller lidt mere om, hvad hans planer er som ny kongelig undersøger for en ny regering, det skriver DR. Det er blandt andet en udmelding om, hvordan han vil lede de kommende forhandlinger, og hvem der skal inviteres, og hvilken regering der muligvis kan dannes. Det vurderer politisk analytiker Rikke Gøhl Mansø. Den kraftige brand i går i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter kom i går aftes helt under kontrol. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra fire opgange under en storstilet indsats. Københavns Politi oplyser, at brandårsagen muligvis er uforsigtig omgang med tobaksrygning. Branden opstod i en lejlighed og spredte sig til ejendommens tag. Ingen er kommet til skade. Lidl Danmark tilbagekalder en helt poisson af mærket Butchers. Årsagen er risiko for salmonella. Der taler om en helt med en lille og ung kylling. Produkter er bedst før dato 4.5.2026, men da datoen er overskrevet, gør Lidl opmærksom på, at nogle forbrugere kan have frosset varen ned. Men produktet bør kasseres eller returneres til en Lidl-butik, lyder opfordringen. I dag først solrigt og klart vejr, men senere mere skydevejr fra sydvest. Temperaturer op mellem 13 og 18 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring sydøst.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Let's get this started.
4: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
5: This is what you came for.

Hun er lige strøget til tops på den amerikanske dance chart med den her. Det var Bebe Rexha, Faithless og New Religion. Og så er det mega nice på Radio ABC de næste 4 timer. Hej med dig, Jørgen her. Og velkommen ombord. Der bliver selvfølgelig plads til lige at tage et par tilbageblik på ugen, der er gået. Det var jo en uge, hvor vi jo blandt andet lige fik testet beredskabet og se, om vores advarselssirener stadigvæk virker. Og så er der lidt nyt fra Netflix også i den her uge, som vi lige tager genlyt på os her lidt senere i programmet. Så velkommen ombord. Musikken den står blandt andet Ariana Grande for sig med The Weeknd. Der er Love Me Harder klar lige om lidt også. Rosa Arti Arti bliver der. Og så den her tidligere power hit fra svenske Naked. Det her, det er Looking for Something. Velkommen til.

Det er mere end 10 år siden, det her Ariana Grande med The Weeknd på ABC og Love Me Harder. Ariana, som jo altså for nyligt overraskede hendes fans på den positive måde, da hun altså annoncerede, at der kommer faktisk et nyt album fra hende allerede i år. Allerede her til sommer, i juli måned, som får titlen Paddle. Direkte oversat til dansk, så betyder det kronblad. Det er sådan den inderste krans i blomsten. Mega Nice fortsætter lige nu. Sofie 19, 98, Berg og Sveas. Det her, det er Slå Op.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Weekend på Radio ABC med klassiker fra Lily Wood and the Prick og Robin Schulz. Det var Prayer in C. Det var i den her uge, at vi havde den årlige test af Danmarks sirener. Kan du og jeg godt blive enige om, at det lyder skrækkeligt? Jeg ved godt, det er vigtigt. De skal jo virke, og folk de skal gøre sig opmærksom på, hey, der er lige et eller andet, bum, bum, alum. Men det kunne man altså også gøre på en anden måde, og jeg tror stadigvæk, folk de vil være opmærksom på det. Så jeg er kommet på en lille idé den her uge, som vi måske kan tage op til næste år. Som jeg nævnte i starten af programmet, så kunne man jo for eksempel få Christoffer til at synge sirenen. Eller også så kunne man få Taylor Swift til det. Eller måske endnu mere oplagt, Jon Nørgaard. Det er fint, det er godt. Hallo, halle. Jeg siger bare, det er en idé. I kan tage den op i 2027. Radio ABC.

For at se energi på ABC, det er mega nice lørdag, hvor vi også skal forbi Harry Styles, hans American Girls og St. Clair, Gosh I Love It, på vej herinde for den næste kvarters tid. Og nu, 16 år efter, at de lavede en af de flotteste popduetter i dansk musikhistorie, så har de to været i studiet igen. Burde G'er med Dina. Det her, det er Gem Dit Nummer.

0: Hensøj Caravan, det er Jan.
1: Hej far, det er Thea.
0: Hej min pige. Er der sket noget?
1: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
0: Ja.
1: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
0: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
1: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
0: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
1: Så er det jo bare at sige.
0: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Skal der møbleres, så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
3: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek program.

0: American Girls fra Harry Styles. Lørdag formiddag, det er mega nice på Radio ABC. Og hvis ikke du har nogen planer for weekenden, så kan jeg da komme med et lille tip, hvis ikke du skulle have opdaget det. Lad os lige skrue tiden tilbage til i torsdags. I dag er der premiere på Kastanjemanden Tælle til 1, Tælle til 2 på Netflix. Handlingen den her gang, jeg skal nok lade være med at spoile alt for meget, men præmissen den er, det her det er cirka 2 år efter begivenhederne i den første sag. Tolin og Hess bliver genforenet, da en foruroligende sag om en forsvundet kvinde tager en dyster drejning.
1: Der er en kvinde, der er forsvundet fra sit hjem, og hun har været udsat for ret voldsom stalking.
2: Tælle til 1, tælle til 2.
1: Træt af at lege, jeg finder dig sol.
3: Den rigtige gerningsmand, han leger med sine ofre, han torturerer dem.
0: Ja, kvindens digitale spor viser, at hun gennem flere måneder har været udsat for ekstrem form for stalking. Morderen har tilsendt hende private billeder og leget med hende i lang tid, før forbrydelsen blev fuldført. Men samtidig så bliver det altså også klar for politiet, at mordet her kan kæde sammen med en uopklaret sag, hvor en gymnasieelev for et par år siden blev udsat for noget tilsvarende. Og her kommer Sofie Gråbøl ind i billedet. Hun spiller Marie Holst, folkeskolelærer, og altså mor til den afdøde gymnasieelev, som nu desperat kaster sig ud i sin egen risikable efterforskning.
1: Er det rigtigt, at hende Sara Solak blev stalket på samme måde som Emma?
4: Der er gået 2 år. Det føles helt forkert bare at give op.
5: Emma Holst modtog os en tælleramse.
0: Det lyder rigtig, rigtig spændende, og hvis man tjekker på anmelderne, som jo har fået lov til at kigge lidt i forvejen, så er de ret begejstrede. Blandt andet BT's anmelder, som siger, det her det lugter af et nyt, stort dansk Netflix-hit. Det er både spændende, det er underholdende lige fra start, og ikke mindst takket være Danica Kurcic og Mikkel Bo Følsgaard i hovedrollerne. Undervejs også, siger anmelderen her, en sekvens, der er noget af det vildeste, som han har set i dansk tv. Det er god dansk tv-krimi, og det vil ikke overraske, hvis der måske også kommer en træer. Jeg tror, det her det er det, man kalder must-see tv. Kastanjemanden, tælle til 1, tælle til 2.
6: Sig kuk-kuk.

0: skal se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. Se Beach Party VIP
1: i samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

weekendbog har til ABC med kæmpe klubklassiker fra Chris Brown og Benny Benassi. Inden ABC nyderne kl. 11, Justin Bieber, Daisy's klar om lidt. Efter den her, det seneste fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez.

0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Daisies, Justin Bieber. Det er tid til en update fra ABC-nyhederne. Og på den anden side af dem, der fortsætter Mega Nice, blandt andet med Pitbull-klassiker og vores nye powerhit, ny sang ude fra Darlin. Den hedder Det Hele Værd.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: Fra i morgen går Vejdirektoratet i gang med et større asfaltarbejde på Randersvej ved Hadsund. Hele strækningen fra rundkørslen nord for Hadsundbroen og ca. 10 km sydpå mod Randers for ny asfalt.

0: asfalt, og arbejdet ventes at vare omkring 5 uger, oplyser Vejdirektoratet. Derfor skal trafikanter på strækningen forvente længere rejsetid og midlertidig trafiklys, mens arbejdet står på. Ifølge direktoratet vil arbejdet give en mere jævn Randersvej med bedre kørekomfort. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet, at Ankestyrelsen skal genåbne en tilsynssag mod Nyborg Kommune, det skriver DR Nyheder. Beslutningen kommer, selvom sagen for et halvt år siden blev lukket. Ministeriet vurderer, at grundlaget var utilstrækkeligt og kræver nu en ny gennemgang af kommunens socialforvaltning efter den tidligere skandale om lovbrud. Sagen udspringer af tidligere afsløringer af lovbrud i flere hundrede børnesager. Først i løbet af dagen er det forventet, at Troels Lund Poulsen fortæller lidt mere om, hvad hans planer er som ny kongelig undersøger for en ny regering, det skriver DR. Det er blandt andet en udmelding om, hvordan han vil lede de kommende forhandlinger, og hvem der skal inviteres, og hvilken regering der muligvis kan dannes. Det vurderer politisk analytiker Rikke Gøhl Mansø. Den kraftige brand i går i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter kom i går aftes helt under kontrol. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange under en storstilet indsats. Københavns Politi oplyser, at brandårsagen muligvis er uforsigtig omgang med tobaksrygning. Branden opstod i en lejlighed og spredte sig til ejendommens tag. Ingen er kommet til skade. I dag først solrigt og klart vejr, men senere mere skydevejr fra sydvest. Temperaturer op mellem 13 og 18 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring sydøst.
1: Temperaturen lige nu 15 grader.
2: Power hit. Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det hele værd, som er ABC Power Hit.

Hun er et af de mange navne, som du kan opleve til ABC Beach Party 2026. Darlin, det hele værd, ny sang, der udkom i går, som hun blandt andet har skrevet sammen med Albert Heath. Og hun var jo blandt andet forbi hos Emilie ABC eftermiddag i går, hvor hun altså også spillede nummeret live. Det er super fedt popnummer, det her. Hej med dig, Jørgen her. Mega Nice fortsætter blandt andet med Baluch og Omar, Taylor Swift, og lidt senere, så vender vi også tilbage til tidligere på ugen, fordi at hver dag er en eller anden form for mærkedag. Men nogle af dem er måske lidt mere mærkelige end andre. Vi kigger lidt nærmere på en af dem her i Mega Nice. Det kan du høre mere til herinde for de næste 20 minutter. Men nu fortsætter lørdagen på ABC med klassiker fra Pitbull. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

The Fate of Ophelia fra Taylor Swift på ABC. Blandt andet også med Berg på vej 1000 timer. En af de sange, som har storhittet på TikTok på det seneste. The Second Voice, Let Me Be, også klar lige om lidt efter den her. Det er Baloush og Omar.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Han er klar. Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samsø.dk.

1000 timer. Mega Nice på ABC med Berg. Hvor jeg lige nu skruer tiden tilbage til lige tirsdags for en kort bemærkning, fordi det var jo historisk set for Danmark en meget stor dag. Men det lidt specielle er jo, at alle dage i kalenderåret har en eller anden form for mærkelig mærkedag. Tirsdag 5. maj, dagen for Danmarks befrielse i 1945. Dagen, hvor de lyse nætter begynder, hvor solen ikke kommer lavere end 18 grader under horisonten, og det vil sige, der er altså tusmørke hele natten igennem. Men udover det, er jeg lige faldet over, så er den 5. maj også verdens håndhygiejnedag. Det var noget, vi blev sådan ekstra opmærksom på under corona. Håndhygiejne. Spørgsmålet er, at vi er blevet lidt glemsomme igen? Slækker vi lidt på den? Jeg vil godt slå et slag for håndhygiejnen. Og ikke kun på grund af de åbenlyse fordele. Jeg skal fortælle dig, hvorfor. Og hvilken bedre måde at sige det på, end med musik.

0: drømmefanger Mille Uro på Radio ABC. Hvor det lige om lidt bliver en lille smule royalt, og det gør det jo, fordi at kongeparet tager på sommertogt inden ret lang tid, som jo også blandt andet kommer forbi ABC-land. Men om det, hvis du bliver hængende, plus musik fra The Weeknd, og lige om lidt Annika.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Også ved juleskift. Kun 250 inklusiv kodning af TPMS-ventiler. Vi har selvfølgelig også dækhotel. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefeus Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Megan Ice på ABC genlyt med The Weeknd og Dancing in the Flames. Lige om lidt, så er der royalt besøg i Østjylland. Ikke bare én, men hele to gange. Inden ret lang tid, så er der Roll Run. Og der skal jo blandt andet løbes i Randers, hvor der er 20.000 tilmeldte. Radio ABC har også et hold tilmeldt hele programafdelingen. Stil op på forskellige distancer. Og når Royal Run er overstået, jamen, så tager kongeparet på det årlige sommertogt. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at i år der går turen først forbi Odense, dernæst Nordjus og til sidst Holbæk. Og her til formiddag, der er det blevet offentliggjort, hvilket program der venter kongeparet, når de 2. juni stævner ind med kongeskibet Dannebrog i Grenaa Havn. Programmet lyder på en festlig velkomst med blandt andet Faneborg, prinsens musikkorps, overrækkelse af blomster og publikum i øvrigt velkommen til at deltage på havnen. Så er der guidet byvandring rundt i Grenaa, officiel modtagelse på Rådhuset. Og efterfølgende så tager kongeparet altså rundt på besøg i Norddjurs Kommune. Det betyder blandt andet, at ungerne på Glæsborg Skole kan glæde sig til royalt besøg. Skovskolen Djursland, som ligger på det, der hedder Eldrup Gård. Lige nærheden af Avning. De får altså også besøg. Skovskolen, som er en uddannelsesinstitution, som uddanner både skov- og naturteknikere, landskabsingeniører, naturformidlere osv. osv., osv., osv. De får også besøg. Og endelig så venter der virksomheden HSM Industri i Grenaa en visit. HSM Industri, som laver stålkonstruktioner. Og sidst på dagen, så er der musik og underholdning ved Kulturakademiet på Grenaa Havn, samt fællessang, inden at kongeskibet igen stævner ud fra havnen i Grenaa. Det lyder som en hyggelig dag. Vi håber, at kongeparet de får en dejlig dag i Norddjurs Kommune her til sommeren, og de kommer rundt på sommertogt.
1: Mega nice på ABC.

0: Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra

Weekend på ABC. Du fik tre træk. Først Lamine, så var det den skønne Olivia Dean, og til sidst Rasmus Seebach Artigartigt med Sandheden. Vi nærmer os stille og roligt klokken 12, og inden at ABC-nyderne er klar lige til at opdatere dig hurtigt igen, så er Emil Kruse klar med drengene på Copenhagen City. Og den her fra norske Bowser, det er Magnatic.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: og start til september.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: og drengene. Det er Mega Nice på ABC, hvor vi lige tager et kort break, for at ABC-nyderne kan opdatere dig, og så er der hits på vej fra Andreas Rødbjerg, fra Ray og Christoffer.
1: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
2: Bogen Randers Havns Kulturarv er tilbage på hylderne efter stor efterspørgsel. Første oplag blev hurtigt udsolgt, og nu kan borgerne igen hente et gratis eksemplar hos Museum Østjylland eller Randers Stadsarkiv. Bogen fortæller historien om Randers Havn, som i århundreder var centrum for handel og liv i byen. Bag genoptrykket står bevaringsudvalget i Randers Kommune, og det skete i samarbejde med Museum Østjylland og Randers Stadsarkiv. Den danske vaccineforsker Paul Thorsen blev i går udleveret fra Tyskland til USA i en omfattende svindelsag. Amerikanerne mener, at den danske forsker har misbrugt forskningsmidler for over 1 million dollar. Den 65-årige læge nægter sig skyldig, og sagen skal nu behandles i delstaten Georgia. Lidl Danmark tilbagekalder en helt poisson af mærket Butchers. Årsagen er risiko for salmonella. Der taler om en helt med en lille og ung kylling. Produkter er bedst før dato 4.5.2026, men da datoen er overskrevet, gør Lidl opmærksom på, at nogle forbrugere kan have frosset varen ned. Men produktet bør kasseres eller returneres til en lille butik, lyder opfordringen. For første gang siden 1999 mister det britiske arbejderparti Labour magten i parlamentet i Wales. Det viser optællingen efter valget i torsdags, oplyser BBC. Partiet Plaid Cymru, et centrum-venstreparti, blev størst med 43 af de 96 pladser i parlamentet. Højrefløjspartiet Reform UK blev næststørste parti. Labour er nu blot tredje størst med 9 pladser i parlamentet.
3: I eftermiddag får vi mere skydevejr fra sydvest, temperatur op mellem 13 og 18 graders varme. Vind bliver der ikke meget af, mest svag til jævn vind omkring sydøst.
4: Temperaturen lige nu 15 grader. Du lytter til Radio ABC.

0: Christoffer på Radio ABC og ham med gitaren. Komet og Jørgen her, det er mega nice med Taylor Swift, Andreas Sødberg og Bella Kay også klar i playlisten. Og lidt senere, så stiller vi os selv spørgsmålet, kan man blive klassificeret som vanvidsbilist på havetraktor? Vi skruer lige tiden tilbage til starten af ugen, hvor Østjyllands politi måtte rykke ud i Randers sydøst og se, om de kunne styre en mand. Det havde de lidt svært ved. Lyt med her om en lille halv times tid.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på

0: Bella K, I love it, I love it, I love it på Radio ABC. Og meget apropos kærlighed, ja, så var der jo besøg i Morgenkammeraterne i den her uge af Brian og Lisa, som har været med i den seneste sæson af Kærlighed, hvor kravene vender på TV2. Brian og Lisa faldt jo for hinanden, fandt kærligheden, og Morgenkammeraterne, de spurgte, hvad de havde lært af programmet, når det gælder kærlighed.
1: Jeg tror også, jeg blev mere bevidst om mig selv, og det der, at det er også godt nok det, jeg gør, og at så ser Brian også, altså ser alle de der små ting, som jeg tænker, det er ikke nogen, der ser. Det lægger han mærke til alligevel, det varmer jo helt vildt, og det gør bare en mere selvbevidst og selvsikker.
2: Hvad med dig, Brian?
3: Jamen, jeg store hele at finde ud af, at piger faktisk ikke bider. Altså, jeg har aldrig været typen, der har gået forrest i køen for at score nogle piger, det har de bare festet og haft det sjovt. Og så, at der sker ikke noget ved at hoppe ud i noget. Man er mega bange for. Man falder ikke så hårdt. Det gør man ikke.
4: Det tror jeg faktisk, ikke. Det er vigtigt at tage med. Altså sådan ikke det der med at hoppe ud i det.
3: Ja, det var sgu godt nok imponerende. Altså, det gav mig meget. Altså, for det er jo lidt en vild verden at komme ind i. Og så kom på landsdækkende TV, det er sådan lidt vanvittigt. Men når man så får feedbacken fra folk, at der er bare mega positivt, så har det bare været en mega fed oplevelse.
2: Så jeg tror, det vil være, hvis der er andre, der tænker, skal vi melde os til den næste sæson, så er svaret...
3: Bare gør det.
2: Ja, bare gør det. Kom i gang nu.
0: Du kan i øvrigt høre hele interviewet med Brian og Lisa fra Kærlighed, hvor kravene vinder, der ligger som podcast på radioabc.dk.

0: Det er Radio ABC med kæmpe klassiker fra Avicii og Levels. Og videre lige om lidt til den sang, som de seneste tre uger har været nummer 1 i Danmark, Tobias Rahim, Birthe Kjær og Den Danske Sommer.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
3: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Det her er Radio ABC.

Dopamin fra Robin, det er mega nice på ABC. Lige nu med genlyt på en af de mere spøjse historier fra programmet i den her uge. Vi skal på patrulje med Østjyllands Politi. Østjyllands Politi havde jo... de havde sgu lidt døje i løbet af søndag og mandag med en mand i Randers SØ. Søndag aften startede det, hvor man altså måtte rykke ud kl. 21. Hvor en mand havde forsøgt at skaffe sig adgang til en adresse, som det hedder så. Han havde også begået hærværk på flere ting, og betjenten endte med at tage ham med på stationen, da de ikke vurderede, at han kunne tage vare på sig selv, som det så meget pænt hedder. Han var pattestiv. Men det var bare første oplevelse, fordi der gik ikke mange timer fra, at manden han blev løsladt kl. 04.42 mandag morgen, inden at man igen måtte rykke ud. Klokken 7 mandag morgen, der fik man en ny anmeldelse om, at den 37-årige mandsperson nu var mødt op på selv samme adresse i Randers SØ, hvor han bankede løs på døre og vinduer. Da man ankom på stedet, så kunne man ikke finde ham. Men en patrulje i området blev sådan hængende i tilfælde af, at han skulle dukke op. Der gik et par timer, og ganske rigtigt ved halvtid-tiden mandag formiddag, der er passeret den 37-årige patruljen. Han var ikke til at tage fejl af, skal jeg hilse at sige. Fordi at han kom nemlig kørende på en stjålet havetraktor med påhæng, der desuden ikke var indregistreret. På trods af, at han jo samtidig også var påvirket både af narko og spiritus, samt selvfølgelig frakendt retten til at køre bil, oplyser Østjyllands Politi. Udover det, så fandt man altså også en mindre mængde hash og en ulovlig kniv, som manden han havde på sig. Okay, godt nok. Strike 2. Så det var endnu en anholdelse, hvor den 37-årige altså blev sigtet for hærværk, tyveri, brugstyveri, havetraktor, narkokørsel, spirituskørsel, narkobesiddelse, overtrædelse af knivloven og kørsel i frakendelsestiden. Så blev han sigtet, sendt ud igen mandag eftermiddag. Om aftenen kl. 19, så bliver man altså kaldt ud for tredje gang til den her adresse i Randers SØ, hvor han altså får dukket op og krævet at få nogle ejendele udleveret. Kvindelige beboere på stedet sagde, at dem havde han allerede fået, men at han selv havde stillet dem på plads igen. Så det blev altså til en tredje oplevelse med Østjylland. Mand. Jeg tænker engang imellem, at de her politifolk, de skal altså mønstre sig med den helt store tålmodighed, når man altså render ind i sådan en crime writer her. Pissefuld, og ikke på rulleskøjter, men på stjålen havetraktor.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

med Snoop Dogg og Justin Timberlake. Du fik Science på Radio ABC. Det er mega nice. Bliv hængende. Rundt om hjørnet er Rosa Artigt Gops i selskab med Rasmus Sebak og Ankerstjerne også. Og her en sang, som netop er strøget til tops på den amerikanske dance chart. Det her, det er Bebe Rexha og Faithless på ABC. Deep.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.

0: værtshuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i morgen går Vejdirektoratet i gang med et større asfaltarbejde på Randersvej ved Hadsund. Hele strækningen fra rundkørslen nord for Hadsundbroen er ca. 10 km sydpå mod Randers for ny asfalt, og arbejdet ventes at vare omkring 5 uger, oplyser Vejdirektoratet. Derfor skal trafikanter på strækningen forvente længere rejsetid og midlertidig trafiklys, mens arbejdet står på. Vejdirektoratet oplyser dog, at arbejds-

0: områderne løbende bliver gjort mindre for at forbedre fremkommeligheden. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet, at Ankestyrelsen skal genåbne en tilsynssag mod Nyborg Kommune, det skriver DR Nyheder. Beslutningen kommer, selvom sagen for et halvt år siden blev lukket. Ministeriet vurderer, at grundlaget var utilstrækkeligt og kræver nu en ny gennemgang af kommunens socialforvaltning efter den tidligere skandale om lovbrud. Sagen udspringer af tidligere afsløringer af lovbrud i flere hundrede børnesager. Den danske vaccineforsker Poul Thorsen blev i går udleveret fra Tyskland til USA i en omfattende svindelsag. Amerikanerne mener, at den danske forsker har misbrugt forskningsmidler for over 1 million dollar. Den 65-årige læge nægter sig skyldig, og sagen skal nu behandles i delstaten Georgia. På TikTok er det blevet en trend for pollenallergikere at dele videoer, hvor de smører vaseline på indersiden af næsen. Det hjælper angiveligt stoppet og løbende allerginæser, skriver Woman. Til mediet bekræfter en ekspert i miljøvidenskab, at vaseline i næsen godt kan fange noget af den pollen, der vil ende i luftvejene. Tricket kan dog ikke erstatte medicin og vacciner, understreger eksperten. I eftermiddag får vi mere skydevejr fra sydvest, temperaturer op mellem 13 og 18 graders varme. Vind bliver der ikke meget af, mest svag til jævn vind omkring sydøst.
1: Temperaturen lige nu 15 grader.
2: Velkommen på ABC.

Den tog førstepladsen på ABC Top 50 sidste lørdag. Kan de gøre det igen? Rosa Artig Artig, bliv hvor du er, lyt med efter klokken 14 i dag, når Emil han er klar med den opdaterede hitliste. Jeg er Jørgen, vi har taget hul på den sidste time af Mega Ice med hits på vej fra Gobs, Bob Sinclair og Sinclair også. Og nå ja, så har jeg måske også et lille tip til lidt weekendhygge, hvis du er sportsinteresseret. Mere om det, bare bliv hængende. Her først Benny James, Chili Casey og Lamin.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Gosh, I love it fra St. Clara på Radio ABC. For cykelfans, en stor dag i dag, fordi der bliver der taget hul på kalenderen med et af de helt store etapeløb, nemlig Giro d'Italia 109. udgave, som i øvrigt starter i Bulgarien og ankommer i den italienske hovedstad Rom den 31. maj. 3.468 km fordelt på 21 etaper. 9 af dem flade, 6 af dem kuperede, 5 bjergetapper og en enkelt start. Og Jonas Vingegaard, han er jo altså stor favorit til at vinde Giro d'Italia i år. Bookmaker og eksperter vurderer, at hans vinderchancer er historisk høje. Og skulle han vinde, så ville det altså også blive historisk, fordi så falder han jo ned i den kategori, der hedder The Triple Crown. Det er de cykelryttere, som altså har vundet alle tre Grand Tours. Vi snakker Tour de France, Vuelta i Spanien og Giro d'Italia. Og så bliver han jo også den første dansker til at vinde. Men ja, nu skal vi lige cykle 3.500 km først. Skal du se Giro d'Italia, så kan jeg jo sige, at det er HBO Max, det er Kanal 5 og det er Eurosport, som har rettighederne til årets Giro d'Italia.

0: Good Luck Babe fra Chapel Roan. Make a Nice Babe, siger vi. Tager lige et kort break, og så er blandt andet Olivia Rodrigo og også Alex Warren klar lige om lidt.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk. Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner
2: på randersfc.dk.
4: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

0: Guess you moved on really easily.
1: Genlyt med Olivia Rodrigo, det var Good For You. Hun har jo netop for nylig udsendt en ny sang, der hedder Drop Dead, som er første udspil fra hendes tredje album, der kommer her inden ret lang tid. Jørgen her, jeg har jo lige fået en ekstra indrykning i min kalender. Den dukkede lige op i går, nemlig at der kommer besøg her i Mega Nice. Sangerinden Katinka, som jo netop har udsendt hendes nye album, Ved Du Jens Snærle, og også annonceret hendes største solokoncert til dato, når hun til marts næste år spiller i KB-hallen. Hun kommer på besøg her i Mega Nice tirsdag den 26. maj. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Her har hun på ABC med kogeplade. Skal vi?

0: Tame Impala, Jenny og Dracula, og hermed så er Mega Nice ved at være slut for denne lørdag. Jeg er Jørgen, håber du får en fantastisk dag, og hæng på, fordi lige om lidt, så er der lignet op med de allerstørste hits lige i øjeblikket, når Emil han giver dig ugens ABC Top 50 lige på den anden side af nyhederne kl. 14. Ha' det godt!
1: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit. Power, power.

0: fat i mig. De gør mig tørstig og fattig og mand, det helt okay. Jeg er helt sikker på det.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
15: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bil.

0: altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: omkommet. Hendes lig er blevet fundet og overdraget til familien. Det bekræfter indonesiske myndigheder i dag. Også to andre personer i dag er blevet lokaliseret, men endnu ikke fundet. Det vides derfor ikke, om de også er omkommet eller stadig i live. Desuden er 17 personer blevet bragt i sikkerhed i forbindelse med vulkanudbruddet. Danskerne flytter i stigende grad i bofællesskab. Siden 2020 er der blevet bygget 4 nye boliger til bofællesskaber hver eneste dag. Det viser en ny forskning fra Aalborg Universitet. Antallet af danskere i bofællesskaber er samtidig fordoblet siden 2015. Især seniorer, familier og enlige, der søger mere fællesskab i hverdagen. Forskerne kalder derfor 2020'erne for bofællesskabernes årti. FC Midtjyllands kvindehold er nu blevet tildelt en skrivebordssejr i kvalifikationsspillet i Danmarks bedste fodboldrække for kvinder, A-ligaen. Midtjyderne skulle for godt en time siden have mødt Østerbro IF på udebane, men den kamp er blevet aflyst, da Østerbro ikke kan stille hold. Nogle kalder det for forår, andre kalder det for tidlig sommer, men uanset hvad, så bliver eftermiddagen dejlig tør med masser af sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind. Og i aften og i nat lægger vi det gode vejr på hylden, hvor det bliver mere skyet vejr og stedvis lidt regn, og temperaturen falder ned mellem 2 og 7 grader.
1: Temperaturen lige nu 15 grader.
2: Velkommen på ABC.

0: Lørdag eftermiddag, vi er fuld gang med ABC Top 50, plads nummer 37, finder vi Thor Farlow over 100 dage. En lørdag, hvor der måske også trænger til lidt ekstra energi. Måske har du lidt tømmermænd for fredagsfesten. Thor Farlow, han er manden med mest energi, jeg nogensinde har oplevet. Men han er også en mand, som har været i musikbranchen i noget tid. Derfor så tænker jeg også, jeg har lige noget, jeg skal have tjekket op på. Et lille sladderting, jeg lige skal have tjekket op på.
1: Jeg har hørt, at D.D. har givet et saltvandsakvarie til Jay fra Nick & Jay. Jeg ved det godt. Det lyder helt vanvittigt. Men det er noget, jeg har hørt på vandrørene, og det lyder så sindssygt. Og jeg ved ikke, om du kan be eller afkræfte den historie.
2: Okay, hvad hedder det? Jeg synes, du reacher efter en fuldstændig vanvittig afsløring her. Ja. Jeg er ked af, at jeg hverken kan be eller afkræfte det. Og det er ikke engang, fordi jeg prøver at holde hånden over noget. Jeg synes bare, det lyder så langt ud, det du siger. Så jeg vil sige, nej, jeg ved ikke, om Jay har modtaget en salvandsakvarie af RMDD. Jeg vil så sige, det kunne ikke lyde urealistisk.
1: Nej.
2: Altså, du ved, jeg føler også, du ved, det er... Ikke for at sådan sammenligne i forhold til, men det er mere i forhold til at sammenligne sådan noget der med sådan nogle mærkelige ting, der er blevet givet mellem artister gennem tiden. Ja. Og Burhan G har sådan en ting med, han gør det der.
1: Nå.
2: Du ved, nogle gange, hvis du kommer hjem til en eller anden, du ved, så kan der være et eller andet vildt ur, der hænger på væggen og sådan noget. Hvor har du fået det fra? Det er Burhan. Og der var også et tidspunkt, hvor Burhan G, han kom ind og surprisede Anton og jeg, dengang vi lavede koncert som City Boys inde i Tivoli i København. Så kommer han den vildeste Supreme-jakke. Sådan en selvoplysende jakke. Og Anton kigger på den. Og siger, fuck, den er sindssyg, den her jakke. Og det efter, vi har spillet, tager han den af og siger, her, værsgo, vi ses. Så var jeg sådan der. Hvad? What the fuck? Okay, fint, vi ses.
0: Bliv klogere på Thor Farlow og hør hele interviewet på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, hvor vi lige nu vender tilbage til nedtællingen. Plads nummer 36 bliver indtaget af Lord Siva Rodeo. 36.

0: tidligere ABC Power hit på plads nummer 35, Michael Beltran, In My Soul. Og inde i min sjæl, ja, der flyver der en masse hits rundt. Det lød nærmest poetisk. Nedtælling over de 50 største hits fortsætter lige om et øjeblik. Først en kort pause.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Weekend på ABC med de største hits lige nu. ABC Top 50.
10: 34.
9: ABC Top 50. Nyhed.

0: Anden nyhed på den her uges ABC Top 50. Veloverstået Tyler og Sara Lawson. She did it again. Apropos she did it again. En, der bare bliver ved med at lave masser af hits, det er Batshiba. Hun spiller på stranden i Grenå den 11. juli til ABC Beach Party 2026. Få nu lige sikret dig din billet til årets fedeste fest på beachparty.dk. Men det der med at rejse og mærke sommeren, det er Batshiba ekspert i. Det er ikke så langt til siden, at hun var i Brasil. Og her har du en lille rejseguide til, hvis du skal til det sydamerikanske land.
1: Man skal sørge for at have tid til bare at ligge på stranden og kigge på mennesker. Altså, man skal seriøst sørge for at kunne ligge i Copacabana eller Ipanema. Ligge på den strand, kigge på de her fantastiske brasilianere, der bare har de flotteste kroppe og den vildeste energi. Og sådan, du ved, få sig en frossen drink, mens man nok bliver nødt til at ligge sig lidt op i skyggen også, fordi det er virkelig varmt. Det skal man huske at have tid til. Altså, man må ikke sådan der fylde sine dage ud med alt muligt, man skal nå at se. Man skal også bare lige nå at boble på stranden og slappe af. Og så skal man, altså jeg så nogle strandfodboldkampe med en masse lokale brasilianere, der spillede fodbold på stranden, sådan en turnering. Fantastisk oplevelse. Jeg var oppe at se solopgangen i toppen af en favela. Fantastisk oplevelse. Man skal spise noget mad. Man skal kaste sig ud i kulturen. Altså, pas på. Man skal selvfølgelig tænke sig om at ikke have sin telefon op alle steder. Men udover det, så skal man seriøst bare nyde den fantastiske kultur, der er i Brasilien, og især i Rio, der hvor jeg var. Det var så fantastisk. Jeg kan kun anbefale det.
0: Som sagt, Batshiba spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Og som sagt, få nu sikret dig din billet til årets fedeste fest. Den koster kun 150 kroner plus gebyr, og du kan altså fange den på beachparty.dk. 33.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Svenske Robin, Talk to Me. Nogen vil mene, at det er det bedste, der er kommet ud af Sverige nogensinde. Det vil jeg ikke sige noget om. Plads nummer 31, veloverstået. Hitsene fortsætter lige om et øjeblik. Først en kort pause, hvor du eventuelt kan tænke lidt over, hvad der foregår i Sverige.
1: Askepot the Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milan, Stig Rossen og Silas

0: Week. Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
2: Randers FC spoler filmen tilbage.
3: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
2: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
3: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
2: Og det er sådan, det bliver.
3: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Du lytter til ABC Top 50.

0: Afrojack, David Guetta og Sia Awake Tonight på plads nummer 27. Vi nærmer os top 25, vi nærmer os et halvvejspunkt på den her uges nedtælling, men jeg vil også gerne lige minde dig om en fuldstændig fantastisk ting. For hvis du lige nu hopper ind på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, så kan du fange hele det interview, jeg havde med Darlin i går, da hun joinede mig i ABC eftermiddag. Et lille check-up på hendes, ja, på hendes hjemby, var jeg ved at sige, og et lille check-up på ABC Beach Party. Hop ind på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, og tjek det ud. Og når ja, så er det jo også lige Darlin, der står bag den her uges ABC Power Hits. Derfor nyhed, bobler og hvad man ellers kan give af titler. Lige nu, det hele værd.
1: Power Hit. Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
22: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Ankestyrelsen skal genåbne en tilsynssag mod Nyborg Kommune. Det har Indrigs- og Sundhedsministeriet besluttet. Beslutningen kommer, selvom sagen for et halvt år siden blev lukket. Ministeriet vurderer, at grundlaget var utilstrækkeligt, og nu kræver ny gennemgang af kommunens socialforvaltning efter den tidligere skandale om lovbrud. Sagen udspringer af tidligere afsløringer af lovbrud i flere hundrede børnesager. For første gang siden 1999 mister det britiske arbejderparti Labour magten i parlamentet i Wales. Det viser optællingen efter torsdagens valg, ifølge BBC. Partiet Plaid Cymru er centrumvenstre parti, der blev størst med 43 af de 96 pladser i parlamentet. Højrefløjspartiet Reform UK blev næststørste parti. Labour er nu blot tredje største med 9 pladser i parlamentet. Little Danmark tilbage kalder hel poussin af mærket Butchers. Årsagen er risiko for salmonella. Der er tale om en hel, men lille og ung kylling. Produktet har bedst før datoen 4. maj 2026, men da datoen er overskredet, gør Little opmærksom på, at nogle forbrugere kan have frosset varen ned. Produktet bør dog kasseres eller returneres til en Little-butik, sådan lyder opfordringen. Nogle kalder det for forår, andre kalder det for tidlig sommer, men uanset hvad, så bliver eftermiddagen dejlig tør med masser af sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind. Og i aften og i nat lægger vi det gode vejr på hylden, hvor det bliver mere skyet vejr og stedvis lidt regn, og temperaturen falder ned mellem 2 og 7 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og lige nu, ja, så er vi faktisk lige præcis på den anden side af halvvejs gennem nedtælling. Altså sådan lige præcis. Så ved du hvad, skal vi ikke fejre den her lørdag eftermiddag? Plads nummer 25, veloverstået. Skal vi ikke tage på sådan en lille kort weekendtur? Hvad siger du til Copenhagen City? Tidligere så har Emil Kruse indtaget førstepladsen sammen med Anton Edwards med det her nummer. Men hvordan blev det egentlig til?
1: Faktisk, da vi lavede sangen, så havde jeg en session med Lisa Fossmark og Anton Edwards. Og det var meningen, at jeg skulle have lavet noget UK Garage til Lisas projekt. Men den der morgen, så havde jeg bare en idé i mit hoved, som jeg bare ikke kunne slippe. Så jeg nedlagde lidt veto og var sådan, sorry, jeg er nødt til at få lavet den her idé. Og det var de heldigvis cool med, så jeg tog sangen op til OKK, og vi producerede sangen op. Og derfra så gav det god mening at hive Anton Edwards med tilbage ind på sangen, da vi fandt ud af, at det skulle være en city song om København.
0: Det er meget København skal være sådan, det er en city song. Men det er det. Copenhagen City på plads nummer 24.

0: Tidligere etter på ABC Top 50, plads nummer 24, Emil Kruse og Anton Edwards, Copenhagen City, hvor Mille er en af dem, der skal optræde på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Men hvad skal vi ligesom have klar til Mille? Hvad står der på ens rider?
1: Der er altid iskaffe på min rider.
2: Iskaffe, er det noget specielt?
1: Jamen, det er enten Starbucks Triple Espresso Shot.
2: Triple Espresso?
1: Jeps.
2: Det lyder som, det er en hypermile, vi får på scenen.
1: Ja. Ej, men jeg drikker simpelthen så meget kaffe, at det kommer man ikke til at kunne mærke, om jeg gør eller ej.
2: Okay. Triple Espresso. Den er noteret.
1: Ja. Og ellers så skal det være sådan en hjemmelavet en på minimælk og isterning og sådan et lille double espresso shot med lidt hasselnødssirup eller sådan noget.
2: Okay. Hvad med en eller anden sommerdrink eller en cocktail eller sådan et eller andet?
1: Altså, hvis jeg skal være på den der ting, så kunne jeg godt være på en rom og cola.
2: En klassisk rom og cola?
1: Ja.
2: Okay.
1: Men det er fordi, jeg har simpelthen fundet ud af, at rom, det er helt perfekt til lige at smøre stemme. Fordi det bare varmer. Det varmer hele halsen, så man føler sig sådan helt opvarmet. Hvis man har lidt kras på stemmen,
2: okay,
1: så er det som om, det lige smører.
0: Vi glæder os som små børn til, at Mille spiller til årets fedeste fest, og du skal naturligvis med. Du er inviteret, og det eneste, du har brug for, det er en billet. Hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kr. Plus gebyr. 23.

0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Det her er ABC Top 50. 22.

0: G.I.O. Medina på ABC Top 50. Gem dit nummer. Det er altså, uden at fornærme nogen, to gode gamle travere på den danske musikscene. Jeg vil gerne lige tage dig med på en lille rejse, fordi tilbage i 2017, der havde vi en intim koncert med Medina. Og der blev der spurgt om den første optræden, hun nogensinde havde.
1: Janni og Annette har spurgt sådan, hvordan din første oplevelse var, sådan rigtig for alvor at stå og synge foran et publikum. Kan du huske det?
2: Jeg har jo faktisk, det har jeg gjort, siden jeg var lille. Jeg var med i fritidshjemsband og alt muligt, ikke? Så. Men jeg kan faktisk huske det, for jeg var rigtig stolt. Der havde været 100 mennesker til noget fritidshjemskoncert på Rådhuspladsen i Aarhus. Kæft, det var sindssygt. Der havde jeg en sort kjole med hvide prikker, som var en flamingokjole, som jeg, min mor havde syet til mig, fordi at vi havde været i Spanien, og jeg så var helt vild med flamingodanserne. Og så havde jeg kort hår, fordi at jeg havde kommet til at klippe i det. Og en lyserød jakke. Jeg har et billede derhjemme. Det er derfor.
1: Jeg synes, det er sjovt, at du kunne huske, hvilket tøj du har på. Er det så meget vigtigt for dig også, når du er på scenen?
2: Nej, det er fordi, det var sgu et skønt outfit, ikke? Ja. Altså, det var en kjole, der hørte til klivudkassen, og jeg synes bare, jeg kan da ikke tage noget federe på end en flamingokjole, når jeg skal stå og spille på keyboard.
0: Et lille trip down memory lane. Det kan altså et eller andet. Medina og Burhan G på plads nummer 22.
3: 21.

0: Vi er i fuld gang med ABC Top 50. Veloverstået er plads nummer 21, Albert Heat, og nummeret Daisy. Den 11. juli, der drikker vi festen fra Daisy til stranden i Grenå. Men der er et lille punkt. Ej, det er ikke et lille. Det er et gigantisk punkt. En lille markering, der skal sørge for at tjekke sig på sådan en checkliste. Og det er lige præcis, hvad Albert Heat, han kan gøre med sin musik.
1: Alle de sange, jeg kommer til at spille, de er fadøl-approved. Og det har jeg fundet ud af, fordi hver eneste gang, jeg spiller på festivaler, så køber folk lige en fadøl, og så løber de op, og så står de, og så skråler de med på Horsens, og forhåbentlig Daisy, som folk også kan synge med på. Bare stemningen af popmusik og fadøl. Uha. Og sommer. Hvad var det? Det var i juli, ikke?
2: 11. juli.
1: 11. juli.
2: Det er en lørdag. Det er Grenå.
1: Åh, det bliver fedt.
3: Ej, det bliver dejligt.
1: Jeg lukker øjnene og forestiller mig det lige nu.
2: Og vi lover, at vi skal nok lige sådan måske 10 minutter inden, at Albert går på, så skal vi sige, det er nu, du skal hente fadøl.
1: Ja,
2: så folk er klar.
1: Det er det, og børnene, de skal have sådan en Mountain Dew, eller sådan. Så
2: det. Du har hældt koffein på børnene.
1: Det er, det. Det, er der koffein i Mountain Dew?
2: Ja, er der, så er der.
1: Det er ikke engang, er der det. Det. Så er det derfor, jeg er så afhængig af dem. Jeg troede bare, det var en solovand.
0: Mountain Dew og fadøls approved, det plejer at være rigeligt. ABC Top 50 lige nu med plads nummer 20, Milk Just The Way You Are, remixet af David Guetta. 20. And it goes.

0: Opolite fra Taylor Swift. Nedtælling over de 50 største hits fortsætter lige om et øjeblik. Først en kort pause.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Randers FC spoler filmen tilbage.
5: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
4: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
5: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
4: Og det er sådan, det bliver.
5: Køb billet til kun 20 kroner
4: på randersfc.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
8: De største hits lige nu. ABC Top 50.

Harry Styles og American Girls, plads nummer 17 på ABC Top 50. Husk nu, har du lige misset et par placeringer den her lørdag eftermiddag? Har det lige været sådan, at du skulle på toilet, eller hente en kop kaffe, eller hvad ved jeg, lige slukke en ildebrand i køkkenet? Uanset hvad, så husk, at du altid kan fange ABC Top 50 på vores hjemmeside. Og den her uges liste er faktisk klar til dig allerede fra klokken 18. Og så mandag morgen, når du vågner op, så kan du også fange hele nedtællingen på vores Spotify. Men hey, lige nu, der skal du bare blive hængende. Fokusere på den her lørdag eftermiddag, hvor du lige nu får plads nummer 16, Sombre, og nummeret Homewrecker. 16.

0: Parken på plads nummer 15 er pakker nummeret Flue i et spin. Ved du ikke rigtigt, hvem er pakker er? Ved du hvad, så lad os forklare det sådan her. Eller, det vil sige, de forklarer det sådan her.
1: Trods at vi er som mennesker nogle spradebasser, ikke? På en eller anden måde. Vi er nogle spradebasser og nysgerrige og sultne forældre, der har noget at gøre med musik. Men, ja.
2: Musikalisk, altså, vi snakker tit om, at sådan, det er en blanding. Mm. Altså, vi kommer fra fire ret forskellige sådan udtryk eller sådan genre, det musik, sådan musikalsk baggrund, så det bliver lidt sådan en tit en regnbueis af musik, har jeg så at sige det. Sådan, det tager lidt det tager lidt alle mulige steder, eller du ved.
3: Er I andre enige med, det er en regnbueis?
1: det kommer mange steder fra, og det er jo også det, der lidt går i forlængelse af, at vi er nogle nysgerrige nogen. Altså, så har man lyst til at undersøge noget, det ene og det andet. Sådan, det kan stikke i alle mulige retninger.
0: Fra plads nummer 15, videre til plads nummer 14. Vi nærmer os top 10 med hastige skridt. På vej til dig er ABC-nyhederne, men først Bruno Mars, I Just Might. 14.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC. 13.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Eurovision Song Contest 2026 løber af stablen i næste uge i Wien, bliver det med nye og strengere krav til de flag, publikum kan have med ind i arenaen. European Broadcasting Union, EBU, oplyser, at det kun bliver tilladt at have flammehæmmende flag og banner med ind i den østrigske arena. Reglerne er sat som følge af den brand, der er brød ud på en natklub i Schweiz nytårsnat, hvor 41 personer mistede livet. I Københavns gader afvikles der i morgen det årlige Copenhagen Marathon, hvor omkring 25.000 deltagere har tilmeldt sig. Arrangementet betyder dog også, at en del veje vil være afspærret på dagen i tidsrummet mellem kl. 6 og 17. For trafikken er der lukket i både Indre By og på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. De Kongeblå sikrede sig i eftermiddags oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0 sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Hvem der følger Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åbent. Aftenen bliver mindre solrig, og så bliver det pludselig skyet vejr med temperaturer mellem 8 og 14 grader. Og i nat kan vi så opleve lokale byger og temperaturer mellem 2 og 9 grader. I morgen starter søndagen ud mest tørt med en del sol, og senere bliver det skyet med til tider regn eller byger og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's

Når jeg hører det her nummer, så er der kun én vej for min volumeknap. Det er op på max. Norske Borsa er nummeret Magnetic. Jeg knuselsker det. Uanset om der er regn eller slud, så får jeg følelsen af, at jeg skal åbne vinduet og have armen i karmen. Endda også lige solbriller på. Bare lige hygge sig og have det fedt til det her nummer. Plads nummer 12, veloverstået. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio? Så velkommen indenfor i ABC Top 50. Vi nærmer os top 10 med hastige skridt. Hvem er det, der løber over målstregen? Med en første plads, vi nærmer os en afgørelse. Først plads nummer 11, Tame Impala, Dracula, remixet af Jenny.

0: Eller Kane. I love it. I love it. I love it. Lige præcis placeringen inden for top 10. Lige nu, hvor vi et lille break, inden vi dropper længere ned i top 10. Fordi at sommeren nærmer sig med hastige skridt. Og jeg har brug for lige at få lidt sommervibes ind i kroppen. De der sommervibes, hvor hofterne de bare går fra side til side, uden du egentlig selv lægger mærke til det. Bobler på den her uges ABC top 50 er The Second Voice. En afrikansk artist, som har fået lidt hjælp af en computer i form af AI. Men det tager ikke succesen fra ham. Let Me Be bobler på ABC Top 50.
1: ABC Top 50.
2: Bobler.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Weekend på ABC med de største hits lige nu.
9: Turn it up.
8: Det her er ABC Top 50. 9.

0: En sang om sig selv, Christoffer, ham med gitaren, om det så er fuld ego, det skal jeg ikke vurdere. Plads nummer 9, velårstået på ABC Top 50, hvor plads nummer 8 bliver indtaget af... Det er et makkerpar, som jeg ikke lige havde set komme. Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Men hvad er lige præcis Den Danske Sommer for de to?
1: Og det er selvfølgelig sol, og det er frigjorthed. Vi er frie af alle de vinterklæder, og kan bare drøne rundt og se lækre ud og nyde hinanden.
2: Ja, det kunne ikke siges bedre, synes jeg.
0: Og det er meget fedt, Dansk Sommer. Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg elsker Dansk Sommer, men... Jeg fatter stadig ikke rigtigt det der samarbejde, hvordan det egentlig er opstået.
1: Det har været en fantastisk, positiv og glad oplevelse, at vi har sunget Den Danske Sommer, som Tobias har lavet, og inviteret mig med ind og synge.
2: Og jeg vil også bare sige tak, Birthe, for du havde lyst. Og tak til alle jer lytter derude i Guds hellige land, Jylland, for... støt op og
1: lytte til ABC.
2: Og lytte til ABC og lytte til dig og mig.
0: Yeah. Tobias Rahim og Birthe Kjær med en hyldest den her lørdag eftermiddag. Ikke en hyldest til sig selv eller en anden person. Nej, en hyldest til Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Argos, I love it. Plads nummer 6. Vi nærmer os top 5, og den tager jeg hele vejen med til dig lige om et øjeblik. Vi tager bare lige først en kort pause.
1: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
4: ABC Top 50
5: med Emil.
4: 5. ABC Top 50
6: Nyhed.

Alex Warren og Fever Dream på plads nummer 4. Og jeg siger ikke, at Alex Warren han sidder og græder over hjørnet. Men det tror jeg, han gør, for han er lige præcis manden, der går uden for top 3. Hvem er det så, der løber afsted med guld, sølv og bronze? Hvem er det, der løber afsted med top 3-placeringer? Hvem er det, der kan hæve armene over hovedet og sige, jeg gjorde det? Hvem løber afsted vigtigst af alt med førstepladsen? Lige nu starter vi i bunden af podiet. Hvem er det, der skal kaldes først op? Hvem er det, der skal få bronzemedaljen om halsen? Det er Dave og Tams Raindance. 3,

0: 5, 9, brown eyes.
1: Regndans i form af Raindance. Dave og Thames på plads nummer 3. Bronzemedaljen hermed uddelt. De to øverste pladser på podiet skal nu afgøres. Skal det være sidste uge sætter? Rosa Ardiardit, bliv hvor du er, der indtager førstepladsen igen. Eller er det Annika, der sniger sig stille og roligt indenom og siger livsforladt? Det er det største hit i den her uge på Radio ABC. På en anden plads. Den tidligere etter, Rosa Ardiardit, bliv hvor du er.
2: 2.

Sidste uge sætter på ABC Top 50 er henvist til sølvmedaljen Rosa Ariadit, bliv hvor du er. Og det skal du nemlig gøre, for ABC Party Night er klar til dig inden længe, men først, naturligvis, førstepladsen på den her uges ABC Top 50, Annika og Livsforladt. Jeg forlader dig nu. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Moin!

0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
24: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Du lytter til ABC.
1: ABC.
0: A-A-B-C. Power hit, power hit.
2: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Eurovision Song Contest 2026 løber af stablen i næste uge i Wien, bliver det med nye og strengere krav til de flag, publikum kan have med ind i arenaen. European Broadcasting Union, EBU, oplyser, at det kun bliver tilladt at have flammehæmmende flag og banner med ind i den østrigske arena. Reglerne er sat som følge af den brand, der brød ud på en natklub i Schweiz nytårsnat, hvor 41 personer mistede livet. I Københavns gader afvikles der i morgen det årlige Copenhagen Marathon, hvor omkring 25.000 deltagere har tilmeldt sig. Arrangementet betyder dog også, at en del veje vil være afspærret på dagen i tidsrummet mellem kl. 6 og 17. For trafikken er der lukket i både Indre By og på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. De kongeblå sikrede sig i eftermiddags oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Hvem der følger Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åbent. Aftenen bliver mindre solrig, og så bliver det pludselig skyet vejr med temperaturer mellem 8 og 14 grader. Og i nat kan vi så opleve lokale byger og temperaturer mellem 2 og 9 grader. I morgen starter søndagen ud mest tørt med en del sol, og senere bliver det skyet med til tider regn eller byger og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
4: This is what you came for.

0: ABC. ABC Party Night med Morten.
1: Så har vi skudt gang i festen. Tak til Emil for ABC Top 50. 8 timer nu foran os med nogle af verdens bedste DJ's til at underholde dig. Først får du Dance 50. Det er mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Dernæst, ja, så er der Party Night Mixes. Og i aften, der er det Foul Harbor. Det er Rehab. Det er Jimmy B, det er Tiesto, og det er Robin Schulz, der underholder dig. Men altså først Dance 50, og en nyhed på plads nummer 49. Lad os sige som Two Electronic Souls. Let's go!

0: nummer 41, der er det tre op for Alicia og Inner City med klassikeren Good Life. Vi går ind i top 40 om et øjeblik, så bliv hængende.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
15: Party night.
16: Radio ABC Party night.
17: Med Morten.
0: Og så skal vi ind i top 40 af Dance 50. Og på plads nummer 40, 6 op i denne uge for Global DJs, DJ Taylor, Flow og Hi-Fi, og deres nyfortolkning af Prodigy's No Good, Start the Dance.

0: Robert's Sacrifice i denne uge på plads nummer 31. Vi hængende, vi er straks videre.
1: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
2: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Miland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical, fyldt med magi, humor og romantik.
4: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med Rød Kegle.
6: Det her er Radio ABC.
5: Party Night.
6: Party Night med Morten.
0: Ja, vi giver dig hits, og hver eneste fredag og lørdag aften, så giver vi dig også fest oveni. Her er vi nu kommet til plads nummer 29 på Dance 50, i 50 største europæiske klubhits. Det er Sean Finn og Oscar da Sol med Let Me Be Your Fantasy, endnu en klassiker i en ny 2026-udgave.

0: Fragma og Andre Vizier og 10 pladser op ad dagen 50 med den her Time and Time. Kort reklamebreak, og så fortsætter vi nedtællingen.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Start forårets fester i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
17: Hos Biltema.
18: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen.
17: Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
18: Some people are just meant to be together.
17: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
19: This killer doesn't make mistakes.
17: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: ABC Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og vi er jo i gang med dagens 50. Det er mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Og når vi er nået toppen, ja, så venter der i aften Party Night Megamix

0: Stardust Music Sounds Better With You. Dengang udsat for Disco Jungle, Disco Tron og Sandy's Groove. Og den holder sin 11. plads fra i sidste uge. Vi går ind i top 10 om et øjeblik.
1: Start forårsfester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
10: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Greno.
11: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
12: Hensøj Caravan, det er Jan.
13: Hej far, det er Thea.
12: Hej min pige. Er der sket noget?
13: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
12: Ja.
13: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
12: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
13: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
12: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
13: Så er det jo bare at sige.
12: Hensøj Caravan i Aalum, stedet hvor campister mødes.
14: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
15: Du lytter til Radio ABC.
14: Party Night med Morten.
0: Og så skal vi i top 10 af Dance 50 i denne uge. Og det gør vi her på 10. plads med en sang, der stryger 13 pladser op ad listen. Det er Paul Keane og Aquagan, der har nyfortolket et hit, der oprindeligt var ude i 1995. Dengang fra gruppen Snap og med titlen The First, The Last, Eternity, her i 2026, kortet ned til bare hed Eternity.

0: europæiske klubhits lige nu i ABC Party Night. Og lad os tage en countdown. 9. pladsen, Airwalker og Solar Vision med La Serenissima. På 8. pladsen, Superfly, Love Struck og Cheyenne med Stronger Than Before. For et øjeblik siden hørte vi John Newman med Love Me Again Again. Og så her på 6. pladsen, Ahmed Van Helden, Mark Knight og D. Ramirez med You. Top 5 venter forude. Vi får se, om BB Rexha og Faithless holder førstepladsen fra sidste uge med New Religion.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
0: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
12: Du lytter til ABC Party Night.
11: Radio ABC Party Night.
12: Med Morten.
13: Og så skal vi have top 5 af dagens 50. Og på femtepladsen, uforandret fra i sidste uge, der er det endnu en gang Fisher, der trackede

0: var David Guetta og Hypertons Walked Away. Tredje pladsen en enkelt plads ned for Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait. En op til gengæld for Jennifer Lopez og David Guetta's Save Me Tonight på anden pladsen. De holder jo førstepladsen på den danske dance chart. Men endnu en uge som nummer 1, Bebe Rexha og Faithless. Nyfortolkningen af Insomnia, der her i 2026 er blevet til New Religion. Vi hænger om lidt, så går vi i gang med vores Party Night Mega Mixes.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
10: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
11: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
12: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maria og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
13: Det her er Radio ABC.
12: Party Night.
13: Party Night med Morten.
0: Og så skal vi i gang med vores Party Night Megamixes, og som altid, så tager vi lige et opvarmningsmix, warm-up mix. Nu de næste 24 minutter, ja, der kan du glæde dig til blandt andet at høre Lisa, Doja Cat og Ray med Born Again. Men vi starter med Lizzo og About Damn Time, remixet af Purple Disco Machine.

0: ABC Party Night Warm-Up Mix. Efter reklamerne, så er vi klar med et gæstemix i aften fra Faulhaber.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
10: Vasa. Go hard.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
23: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Det er forår, og der er lir i luften.
0: Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
27: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
28: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
29: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
30: Hinsøj Caravan, det er Jan.
31: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
30: Jamen hej Fløjen, det plejer da at være mig, der ringer til dig.
31: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
30: Det har jeg altid.
31: Selvfølgelig, fortæl.
30: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
31: Ja, det er rigtigt.
30: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
31: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
30: Det har vi jo næsten lige gjort.
31: Åh ja, men så siger jeg bare Hinshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
32: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
33: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
34: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Og når bilen virkelig trænger til klargøring, og du trænger til følelsen af en ny bil, så book en tid. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
35: Velkommen på ABC.
36: Vi

0: Sing Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og så plejer det jo på det her tidspunkt, at vi har Benji of Sweden til dig. Men i denne uge, der holder han sig lige en lille semester her lørdag aften. Til gengæld, så kan vi nu den næste time byde på et gæstemix fra Bowl.

0: fra Foul Harbor. Bliv hængende. Om lidt er vi videre med Rehab og Cyberpunk Radio.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis.

0: og romantik. Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefeus Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
5: Det her er ABC.
6: Du lytter til Radio ABC.
5: Party Night med Morten.
7: Og her fortsætter festen. Nu står den næste time på Rehab. Det er tid til Cyberpunk Radio.
8: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
9: It's all around the world.
8: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
10: Alright, you're listening to a brand new episode of Cyberpunk Radio. My name is Rehab and I'm gonna be in the mix with you for the next

0: Hey, what up? This is Rehab, and this is the end of Cyberpunk Radio for this week's episode. Have a great week, and see you next week.
1: Tak til Rehab for Cyberpunk Radio. ABC Party Night fortsætter om lidt med en ny DJ på Party Night-holdet, nemlig Jimmy B.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kort.

0: gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

All aboard!

0: Du lytter til Jimmy B.
1: A, B, C. Party Night.
0: Mega Mix.

0: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: ABC Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Her fortsætter vi nu ind i natten. Det er tid til Prismatic med Tiesto.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie

0: 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Velkommen på ABC.
23: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
22: Det her er
23: Du lytter til Radio ABC.
22: Party Night med Morten.
24: Vi når til det sidste mixet i aften. Jeg siger tak, fordi du var med. Jeg håber, du har nydt det og ønsker dig en rigtig behagelig nat. Og så slutter vi som altid af her lørdag nat med Robin Schulz. Nu er det tid til Sugar Radio Showet. Tak for i aften.